0: autossa.
1: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
0: Puuilosta? En mä tiedä.
1: Ai, mitä et tiedä?
0: Niin, että viittiinko hakee.
1: Kuin niin?
0: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä!

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Elisalta puhelimet ja

0: Nordea.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Tiedätkö, mitä mä haluaisin kuulta?
1: No?
0: Mä haluaisin kokeilla sellaista, että mä työnnän.
1: Niin, sä työnnät mitä?
0: Soraa suuhuni.
1: Soraa suus, okei. Okay. Mitä sä sitten haluaisit tehdä?
0: Mä pureskelisin sitä, niin tuo sattuu.
1: Sattuu? Tämä kuulostaa ihan järjettömältä.
0: Tuntuu ihan järjettömältä.
1: Ja tämän takia mä jättäydyn aamuvuorosta.
2: Järjettömän kaunista on myös se, että Radio Suomipop on ollut osa suomalaista soundtrackia jo 25 vuotta.

0: Punnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mitä dartsista vielä?
3: Mä palaan ihan silleen nopeasti. Älkää nyt hätäälkö, ei me ruveta täällä nyt mitään sen enempää tähän pureutua. Mutta Tampereella järjestetään siis darts-turnaus marraskuussa, tulevana marraskuussa. Ja sinne on laitettu eilen liput myyntiin ja ne on mennyt välittömästi 6000 lippua. Ja nyt tuli vähän lisää faktaa WhatsAppiin. Kiitos esimerkiksi Mirolle.
2: No, mitä Miro?
3: Ne järjestetään siis Hakametsä jäähallissa.
2: Selkeä peli.
3: Sunnuntaina 30.11. Ja siis tässähän Juuson ensimmäinen kysymys tietysti näin suomalaisena ihmisenä oli se, että koska siihen tarvitaan se oikeanlainen meininki, niin saako siis märsyli?
2: Saako kalja?
3: Just näin. Niin täällä on kuule, mä avasin nyt näitä lippu, vaikka nämä on kaikki mennyt, niin mä avasin näitä katsomojuttuja, että miten nämä menee. Niin täällä on K18 paikkoja, mutta on myös niin kuin sallittu paikkoja.
2: Eli se on jaettu.
3: Joo, just näin. Eli siellä on se 4 metriä kertaa 4 metriä kaljakarsina, mihin ei mahu sille yhtään kukaan. Ja siellä on yksi ihminen töissä, joka on ensimmäistä päivää jakamassa kaljaa. Mm. Niin ongelmahan meillä tulee olemaan. Mutta mut siis jostain saa märsyleet. Jos, niin kuin, älä jää sen,
2: Joo.
3: Mutta oota.
2: Se on, kun ei ole siinä sitä vapautta. Tai liikkumavapautta jotenkin.
3: Niin, mutta me ollaan Suomessa, ei täällä ole liikkumavapautta.
2: Enkä mä sitä sano, että siis pakko on mitä alkoholia olla, mutta niin kuin vanha jämsäläinen sanonta kuuluu, että niin selvinpäinkin voi olla hauskaa, mutta kännissä aina kivempaa.
3: Just näin. Joo, ja siis ja älä tuo mulle paskaa, että sille ei olisi väliä, että onko sieltä alkoholitarjoilua. Mm. Mutta hinnat on myös löydetty kohdille. Nämä on siis kaikki loppunut, niin pakko arvostaa, että täällä on ollut esimerkiksi Permannolle pääsylippu K18, eli varmasti just tähän kaljakarsina. 179 €.
2: No mutta toi hei, kysynnä ja tarjonnan laki. Ja mahtavaa mun mielestä, että Suomessa saadaan järjestettyä noinkin isot mytkeet.
3: Siis on. Mä en ota sitä pois missään nimessä, enkä mä sanonutkaan sitä, mutta on kyllä kallista. Täällä on halvin lippu, mikä löytyy ollut katsomo HL6 K18, niin 39,90. Mutta sitten on, tää on kova, meet and greet tämän Luke Littlerin kanssa.
2: Joo.
3: Niin jos haluat hänet tavata, niin lähtee 299.
2: Okei. Ei siinä mitään. Siis muista mahtaa, että nuori kaveri voitti ton, mutta okei, mä en ole niin darts sit vielä, en ole ineskenees ja muuta, vaikka niitä tykkäsinkin katsoa. Mä en tiedä, miten tommonen niinku suomalainen darts-fani, niin onko hänellä niinku, niin, onko se?
3: Hello.
2: Hello, lad.
3: Niin, ja ihan hirveästi tuubas. Se menee ihan harakon.
2: 180! Onko siellä muuten se tyyppi jo? Jos ei ole, niin J. Mäkilähteelle totta kai voi laittaa viestiä, koska mä oon aika paljon tarkkailin siis darts-kisoissa sitä, joka selosti niitä pisteitä sieltä. Mä en pysty niitä kyllä nopeasti lukemaan siellä, mutta mä haluaisin kyllä ehdottomasti päästä huudattamaan 180!
3: No, mutta toikin on harhasta se, että sä oot kattonut telkkarista, niin se ei millään pahalla.
2: Se on tärkeää, että se paino on sen mukaan, mitä ne pisteet on. Satku on aika
3: kuuntele.
2: Perus.
3: 100. Mä itse aina tipahdan tuohon samaan, mutta et se, että me katsotaan telkkaristaan tuollaista, se ei tarkoita, että me osataan sitä. Mutta tiedätkö, mikä on vähän innoittavaa? Täällä on myös miten...
2: Onko sun korvat auki? Kuuliko, kun mä sanon? 180!
3: Mä en ole kuullut sitä alkuperäistä, mä en tiedä, miltä se kuulostaa.
2: Miten?
3: Ja jos sä kysyt multa, että onko toi jäbä tulossa tuonne tapahtumaan, niin mulle selvisi 3 minuuttia sitten, että mistä tapahtuma järjestetään. Että mulla on tämän verran niin kädet savessa tässä. Mutta kuuntele myös, mikä on vähän innoittava.
2: No.
3: Ja mä lopetan just tämän darts-jutun. Mut meet and greet Peter Wrightin kanssa, niin se on vaan 249.
2: Ai jaa.
3: Hype ei ole niin hyvä.
2: No ei, maailmanmestari
3: on
2: toinen.
3: Luke Littlerillä niin on 299. Mulla tulisi vähän paha mieli. Mutta toisaalta sä oot pärjännyt paremmin, niin sitten...
2: Niin, ja mä en tiedä, totta kai se voi olla kyllä, niin, joku ehkä valmis... Kyllä suomalainen darts-fani kuvat haluaa ottaa maailmanmestarin kanssa totta kai. Jos siihen, mutta just en tiedä sitten, no voisi olla, että darts-hifistelijät niin haluaisi sitten keskustella. Mä aloin miettiä vaikka, että jos mä tykkään golfista, mulla olisi mahdollisuus tavata joku Rory McIlroy. No, en mä tiedä sitten, jos mä otaisin lyömään sen edessä.
3: Kenet tapaa?
2: Rory McIlroy.
3: Ai joo.
2: Niin sitten toisaalta, mä en tiedä mitä mä niinku kysyn, en mä tiedä.
3: Siis sehän on maailmankiusallisempi.
2: Ei saa muutenkaan, siis
3: jep.

0: miettiä, vaikka sä et edes niin kuin sillä lailla fanittaisi.
1: Nyt tarkkana.
0: Sä sanottaisit sanoa jotain tämmöistä, niin kuin vaikka, että hei, mulla on muuten... mulla on laukussa pikkuhousut ja hammasharja. Niin kuin sillä lailla, mihin ei liity mihinkään sinänsä, eikä mitään, mutta etkä sä olisi sitä halunnut sanoa, mutta sieltä se vaan tulee ulos.
2: Niin, koska mä en osaa
0: ja olla. Sit on vaikea.
2: Mä en osaa olla.
0: Mutta otat mut siivimieheksi, niin mä voin huutaa hirmu kovaa vaan siihen päälle. Vanhan on näin! Niin,
2: sä oot ihan hirveän kännisin. Sit ja peruutat. Hello, I have panties in my purse, bye!

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä

0: tai osoitteessa polestar.com.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistai.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun. Tule
6: puu-ilon. Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, paljon ollaan tuulivoimaloista puhuttu täällä Suomen maallakin. Oli se yksi uutinen siitä, että tuleeko tuulivoimaloita lisää vai eikö tule iso projekti edessä, mutta sitten oli selvitetty, että miten maa Kotkan pesintä ja sitten se olikin,
2: ai niin, olikin
1: aputeltu ja näin päin pois. Yhtä kaikki, myös Ruotsin maalla osataan kyllä. Sinne on asennettu Ruotsiin 19 vuotta sitten tämmöinen 81-metrinen tuulivoimala. Mä en nyt tiedä, onko 81 metriä tuulivoimalalle iso vai pieni, mutta otsikkoon se on laitettu, niin ehkä se on sitten niin kuin vielä iso.
2: Mm.
1: Mutta sinne on nyt tullut sitten tuulivoimala omistavan Tännes Windin toimitusjohtajalle Mats Dahlgrenille. Hänellä on tullut, tämä siis on tämä tuulivoimala ollut Hjärdalenissa Pohjois-Ruotsissa. Ja sinne on tullut Matsille nyt sitten puhelua, että kattokaapa pikkusen noita teidän monitoreita, että näyttääkö ihan siltä, miltä pitäisi. Nimittäin siellä oli kylän asukas ottanut puhelimen käteen ja soitellut, että toi ehkä pitäisi tolla tavalla mennä. Hän oli nimittäin nähnyt, että se oli koko setti, niin oli kaatunut.
3: Oi.
1: Ja oli siellä osat levällään maassa. Kaikki perustuksen puultit oli mennyt poikki, mutta itse perustus oli jäljellä. Ja sitä oli lähdetty sitten tutkimaan, että mikä mahtaa olla syy tähän, niin oli liian kova tuuli.
3: Ai jaa. Sitä ei ottanut kukaan huomioon rakennusvaiheessa.
2: Se on tossa tietysti.
3: Oho.
2: Siis mä ajattelin, että tämä päättyy siihen, että siinä on joku hakeutunut, joku maakotka tai joku liito-orava sinne alle, että tässä on tapahtunut tämmöinen keissi vielä. Mikä siinä on niillä uhanalaisilla? Mä sanon näin. Totta kai uhanalaisia eläimiä on syytä suojella, mutta musta tuntuu, että ne on myös vähän semmosia, niin kuin, että ne niin kuin itse just aina, että jos sä oot uhanalainen joku vaikka, joku tämmöinen lintu, niin miksi sä lennät siihen turbiiniin? Miksi sä vielä niin kuin kaiken hyvän lisäksi lennät siihen turbiiniin? Se on aina, ei se ole lokki koskaan. Ei se ole lokki, joka osuu tämmöiseen tuulimyllyn turbiiniin.
1: Tämä on, mutta ketä ei kiinnosta ne lokit.
2: Musta tuntuu, että ne ei mene sinne, vaan se on nimenomaan joku.
1: Onko lokki uhanalainen?
2: Ei ole, ja sen takia, ne ei ole, kun ne on semmoinen fiksu, että ne ei lentele sinne turbiiniin. Joku syyhän siinä on, että joku tämmöinen, siis näytä pandalle tuulimylly, mitä se tekee, hyppää siitä tästä näin. Ja ei mikään ihme, että ollaan sitten vähän niin kuin lirissä. Luojan kiitos, tuulimylly ei ole vesialueella, siellä olisi kaikki norpat siellä rivissä, tiedätkö, menossa propellista läpi. Se on just tää.
1: Niin.
3: Eli sun mielestä se on niiden elukoiden vika, että kun me ollaan ihmiskunta ajettu ne niin ahtaalle ja sitten niillä loppuu kaikki mestut, niin lokki on vaan fiksumpi kuin vaikka
2: niin,
3: merikotka.
2: Karit starttaa boosterin Saimaanrannalla, niin jo siellä on kuutit siellä. Wii. Päässyt, jos laiturista menee, niin ne olisi. Eikö sulla ole norppalive kattoon siellä? Hirveä hässäkkä tulee siinä kohtaa, kun norppalivessä sitten jengi haluaisi nähdä söpöjä ja kuutinpoika sen, että pyörii siellä Karin boosteripotkurissa. Eihän se ole optimis. On se. Ei se ole helppo olla sisävesiveneilijä.
3: Eikä tuulivoimala.
1: Hyvä näkökulma, Juuso. Erilainen.
3: Joo, oli kyllä. Raikas.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En. Tuu.

0: Moi!
1: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta.

0: Viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt mä toivoisin koko sydämestä, niin tässä mun paikalla on jotkut tällaiset kynsisakset. Niin mä näen sieluni silmiin, kun tässä on joku, tiedätkö, paljaan varpaa istunut.
2: Leikelly.
1: Istunut tässä, niin kuin peffa tässä tuolilla ja varpaat tässä pöydällä ja tässä mun paikalla. Onkohan täällä jotain kynsiä täällä mun näppäimistön näppäimien välillä? Koska J. Mäkilähden voisi tehdä niin.
2: Mutta mä en leikkaa tommosilla. Mulla on semmoset kynsisakset. Noin on tommoset.
1: Eiks nää on nimenomaan kynsi? Leikkuri.
2: Niin, eiks toi on leikkuri? Mulla on ihan semmoset sakset. Sakset. En mä sun paikalla leikkaa. Mutta mä en tiedä, pitääkö täällä joku, onko joku avannut tämmösen kynsihoitolasalongin? Tai tiedätkö tommosen spa-tyyppisen jutun?
1: Niin tekee varmaan ihan hyvin fyrkkaa. Voi olla mahdollista. Janne Saarinen esimerkiksi.
2: Meinaatko, että Janne Saarinen olisi tänne kynsihoitolan perustunut? No. En tiedä.
1: Ei siitä, kun siitähän ei tiedä.
2: Se on totta, kun se on semmoinen kaveri, että kun se innostuu vähän niin. Jostain, niin sitten se...
1: Että jos on miettinyt, että menikö se kelkkaura nyt pieleen, kun se ajoi sinne seinään,
2: niin
1: että sitten sillä on kuitenkin joku, koska sen on pakko puuhata koko ajan.
2: Jotain.
1: Meillä sanoi, että toinen työ, mutta eihän se riitä, koska se on myös siellä sykkeessä jne. Niin sen on pakko puuhata jotain, niin mä en ihmettelisi yhtään, että tässä pyörisi semmoinen, siis Suomen ja Baltian maiden, jopa Euroopan pimein kynsi. Kynsihuoltoja. Tarkoitan siis siitä, että kuitin kuittia te ette tule koskaan sieltä samaan, mutta palveli kyllä ensiluokkaista.
2: Ehdottomasti.
1: Höpötys ei lopu. Ite en menisi just sen takia, että mä en kestä jutella niissä tilanteissa.
2: Aivan kuin siinä. Niin, se on aika helposti pitkikin juttu. Mitenpä lottoa tämän kanssa? Joo, se on ihan totta. Se on ihan totta.
1: Ihan mahdotonta.
2: Minkä muuten perustasit tommosen, niin kuin, että jos pitäisi tehdä joku toinen, tiedätkö niin kuin, tämä on vähän niin kuin palveluammatti, niin mihin hyppäisit?
1: Kahvila. Mä oon sanonut niin, sulle siitä aina. Et mä oon
2: Tiinan
1: joskus...
2: tupa.
1: Semmoinen on jo. En mä voi laittaa sitä samaa.
2: Niin
1: on,
2: totta, mutta mäkin oon käynyt
1: niin
2: siellä.
1: Niin oot monesti. Niin, ei voi, ei viitti pölliä sitä, mutta joku semmoinen, se olisi mun niinku, sitä mä oon sanonut
2: Tiinan
1: sulle.
2: Tiinan kahvi ja nisu.
1: Liian tylsä. Se pitää olla joku sellainen, että kun ajaa ohi, niin on vähän niinku, että jaiks. Et mitä
2: Tiinan kahvia ja pimppiä. Onks toi tarpeeksi?
1: No jos siellä on tämmöisiä tuutteja myös
2: tarjolla, se pitää lunaa. Onko toi sun mielestä, niin kun menee toi sun skaalalla jaiksi?
1: No mieti, jos on vaikka Suonenjoella ja siellä on semmoinen iso kyltti.
2: Tiinan perseen katkunen kahvila. Onko se tarpeeksi jaiksi?
1: Sekin on jaiksi, mutta se antaa vähän semmoisen huono vibe. Noista kahdetus pitää valkata, niin se on kyllä kahvia ja pimppiä. Mutta
2: Tiinan tee ja tasselit tisseissä. Onko jaiksi?
1: Jees. On jaiksi. Ihan no niin. Jees.
2: Kyllä näitä tulee tältä. Kato, että jos semmoinen fiilis on, että ei ollut tarpeeksi.
1: Niin siihen ysitien varteen, kato, kun siinä menee kaikkia niitä. Joku meidän kuulijakin nyt menee siellä ysitien varsin, kun sinne täräytetään, tiedätkö.
2: Se on hyvin mahdollista. Sen jälkeen
1: Tiinan tuutit, se on kesäjäätelökioski on siinä.
2: Siinä saa kerava konttikirilli, saa haastaja.
1: Niin, todellakin.
2: Se alkaa olemaan Grindr-porukkakin pyöriä siellä, siinä kohtaa.
1: Kyllä on imettäjät aina siellä.
2: Kahvilla.
1: Herranjumala.
2: No niin,
1: hei,
2: nyt oikeesti.
1: Kello 6.05, nyt
2: ihan,
1: käyttää
2: ihan
1: niinku, mitään.
2: Ihan hemmetin mautonta oikeesti.
1: Ei
2: oikeasti.
1: Ole ok. Sä et oo ok. Jäiks.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja nyt mä nostan käden pystyyn sen kuuluisan virheen merkiksi. Ja pyydän samalla apua. Kertokaas mulle, mitä mä teen nyt sitten tämän tilanteen korjaamiseksi, jonka olen itse saanut aikaiseksi. Ja nyt se alkaa eskaloitua ikävällä tavalla.
2: No.
1: Mä kerroin maanantaina, että me oltiin viikonloppuna katsoa tämmöistä Tai

0: Muistatko? Taikuri Toomas. Keikat juuso.makilahde@taikuritomaksen.
1: Sä oot väliä
0: manageri. @hotmail.com. No, mutta joka tapauksessa.
1: Tolle sun taikurille.
0: Oli hyvä lasten taikuri. Joka tapauksessa. Mutta homma meni sitten sillä tavalla, että mä en ihan muista kaikkia temppuja, mitä hän teki, mutta tota, meillä tämä pienempi mestari sitten kotona niin alkoi selittää mulle tota sunnuntaina, että voisiko hän saada niin kuin muovipussin. Sitten mä ajattelin, että mihin sä nyt muovipussia tarjottiin, että hän taikoo. No joo, tota mä just mietin, että nytkö sä sitten elä nyt päähän sitä vaan laita. Heti tuli ensimmäisenä mieleen, että tee mitään naamia ja lähde ryöstään sivaa tästä vielä. Vaan mikä tämä on homma, mutta sitten se olikin siis paperipussi, mitä hän halusi, koska hän halusi tehdä taikoja.
1: Aha.
0: Ja ilmeisesti tämä taikuri oli sitten tehnyt siinä, tai joku taikuri nyt on tehnyt semmoisen tempun, että on ollut tyhjä paperipussi. Ja sitten sanotaan taikasanat, ja sinne ilmestyy karkki, eli makeinen, sinne pussiin. No sitten mä jotenkin siinä mietin, että on mulla tuossa varmaan sulle joku paperipussi, ja annoin hänelle paperipussi, ja hän kävi vetään siinä sitten taikurihatun päähän, ja kaivoi hän oli saanut joulupukilta tämmöisen taikasetin, niin se levätti sen sinne lattialle ja kaivoi sieltä taikasauvan. Ja sen jälkeen sitten se oli semmoista paperi, niin se oli sillä, että siinä oli laitettu tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin paperiroskaa ja se muuttui karkiksi. No sitten hän otti talouspaperia, repäsi siitä semmoisen pienen palasen, laittoi sen sinne pussiin, piti kiinni, sanoi taikasanat, heilatti sauvaa, kurkkasi sinne ja tiedätkö, pettymys ei ollut karkkia siellä. No uudestaan yritti ja uudestaan, ei muutu karkiksi. No sitten mulla tuli tää niinku tämmönen mielenhäiriö ja jotenkin mulla tuli tietysti toisen puolesta, että ei vitsi, hän tosissaan yrittää tuossa noin, niin jospa nyt vähän sitten tässä avitetaan. Sitten mä sanoin, että no hei, jos mä kokeilen, että mä laitan sulle se, kun taikurillahan pitää olla avustaja. Että mä voin olla sun taikurin avustaja ja mä laitan sen sitten sen roskan sinne. No siinä tietysti sitten vanhana David Copperfieldinä, niin mä olin sitten käynyt hakemassa siinä namusen käteen ja piilotin sen sinne ja repäsin siitä sen paperin palasen ja sitten taikuri avasi pussi, mä laitoin käden sinne. Tein kuin tehtiin tuolla tuossa naapuripuolella tietää, kun vähän äänestettiin, oli äänestyslippu hukassa, niin mulla käsi kävi siellä ja se paperi ei ikinä jäänyt sinne, vaan kädestä siis tipahti sitten se namunen sinne pussiin ja mä vähän niin kuin itse suljin sen siinä, että hän ei näe. Sitten hän sanoi taikasanat, mä sanoin, no kato onnistukset, ei se nyt varmaan vieläkään onnistunut ja
1: nyt se uskoo.
0: Hoplaati hoplaa, sinne ilmestyi karkki. No mitä tekee sitten tämmöinen pieni mestari siinä tilanteessa? Hän ei ollut kertonut mulle tätä hänen niin kuin lopullista suunnitelmaansa, vaan hän sanoi sitten, että no nyt siellä tuli se karkki. Jes, hän hakee tämmöisen ison rasian, hän alkaa täyttää sitä, koska nyt näitä lähtee tulee sieltä. Sitten mä oon sillä, että no okei, nyt tämähän meni jo vähän pieleen. Sitten hän teki uudestaan, sitten ei onnistunut. Mä sanoin, että ehkä se on sillä, että se onnistuu vaan jotenkin kerran päivässä tai niin kuin kerran per taikuri. Että annetaan sitten isosiskon kokeilla. Ja sitten taas isosisko kokeilee. Oo, sieltä tulikin. Ai, tämä oli tämmöinen tämä taika. Sitten mä unohdin sen nyt jo kokonaan, mutta mä sain tuossa vaan viestin kotoa, että täällä on aika pettynyt kaveri nyt tässä 2 aamua, niin yrittänyt taikoa karkkia täältä pussista ja kun äitikään ei onnistu. Niin mitä mä teen? Ihan oikeasti, mitä mä teen? Mä en
1: vinkki.
0: Tiedä, mitä mä teen.
1: Mulla on vinkki. Mä en ole sitä esittänyt vielä suurelle kansalle, mutta se odottaa esitystään oikeaa hetkeä. Mulla on tämmöinen liina kanin hanuriin temppu.
0: Mä oon muuten nähnyt sen. Se on oikeasti ihan huikea. Se on ihan, siis siinä on kyllä. Taikuri Tinni vasta onkin, kuulkaa. Mutta siis mitä, pitäis mun opetella siis nyt joku uusi temppu?
1: Niin ei, kun mä ajattelin, että jos sä saisit jotenkin harhautettua, mä voin tuoda sen sulle sen.
0: Sitten mä harjoittelen 3 kuukautta sen liinan kanssa.
1: Jos sä et 3 kuukauden sitä opi, niin sit meillä on joku kognitiivinen ongelma. Kyllä jonkun isomman asian kanssa ollaan kyllä tekemisissä, mutta se, että saataisiin irrotettua ne tosta makeishommasta.
0: Niin, mutta kun mä pelkään, että se ei niinku just, että jos ei kanin perseestä tule karkkia, niin ei se liina lämmitä. Se liina ei lämmitä. Et ainut, mikä melkein mä tiedän, että se just, että niinku tällä alkuperäisellä taikurilla, hän oli tää kalsari ilmestymistemppu, niin sitä mä mietin, että voisiko sieltä kanin takapuolesta ilmestyä niin kuin liinan lisäksi. No, jos se liina olisi muuttunut alushousuiksi.
1: Mutta pitää olla kyllä todella sellaiset pienet, sellaiset stringmalliset, että ne mahtuu. Niin
0: no
1: onhan
0: sulla
1: väärä
0: semmosia kesäpöksyjä.
1: Niin on mulle, mutta onko se niin vähän outoa, että sun lapses menee tarhaan esittämään tempun, mistä tulee minun stringit sieltä pupuhanurista.
0: No mietitään sitä ongelmaa vasta sit, kun päästään ensin tästä, niin sen jälkeen käsitellään sitten se päikkyviesti, missä kysytään sillä, että täällä on nyt parina aamuna poikanne taikonut pikkupöksyjä kaninperseestä, niin oliko tähän jotain?
1: Ei.
0: Niin mä kysyn sit apua.
1: Laitatpa
0: siihen.
1: Mun puhelinnumero vaan siihen, että sieltä saat
0: selvitys tähän näin.
1: Sieltä saat vastauksia.
0: Hoplaa! Hokkus pokkus.
1: On se temppu saatana.
0: Ananasa käymään. Kävi semmoinen tilanne, että opetin tuossa viikonloppuna, tai en edes opettanut temppua, vaan avustin poikaani taikatempussa, jossa hän taikoi tyystet paperipussista hoplaa noin vaan karkin, ja nyt hän sitten sitä yrittää tehdä ja turhautuu, kun se ei onnistu. Eli mä tein tässä hirvittävän virheen, niin täytyy tehdä niin kuin Tero tässä kirjoittaakin meidän WhatsAppissa, että totuuspöytää ja oikean taikuuden opettelua, eli toisin sanoen, niin nyt mun pitää niin kuin opettaa hänelle, että hän voi sitten niin kuin sillä tuolla sitten ihastuttaa. Ja Tero jatkaakin, että tämän kun tekee, niin saadaan 10 vuoden päästä nähdä Minimäkilähteen taikoja kirjastoissa lauantaisin.
1: Se on kyllä.
0: Sinnehän se taikurin tie usein johtaa.
1: Mutta mä olin niin rakastunut pentuna David Copperfieldiin. Se oli niin makea. Ja sitten
0: oliko hänkin kirjastoissa?
1: Hän oli Hartwall Areenalla.
0: Ei joo, hän oli siellä.
1: Niin mä kävin katsomassa silloin, kun hän oli siellä. Mutta hänhän ton hävitti ton Eiffelin. Mm. Eiffel-torni, niin onko se tänä päivänä, tiedetäänkö?
0: Löytynyt.
1: Ei ehkä löytynyt.
0: Hän oli
1: vaan
0: silmänkääntötemppu.
1: Niin, mutta et miten se on tehty, kun siellä peileillä on ollut ihmisiä paikan päällä? Onko peileillä? Se
0: peileillä? Peileillä ja trikkikupilla.
1: Eikö mä 34-vuotiaana saa vielä uskoa, että hän hetkellisesti sen...
0: Sä saat. Mene jonoon tuohon mun pojan kanssa venaan sitä karkki, joka ilmestyy siitä paperipussista. Nyt uutisia. Ai.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Festari Etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Jos mä saisin.

0: suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Kuunnellaan nyt tästä pieni äänipätkä. Tämä on Ilta-Sanomista juttuja, se on ollut tuolla luetuimmissa nyt. Kroatiaa tulevi seuraviisuus edustaa tämmöinen artisti kuin Baby Lasagna. Onko täällä studiossa kuunneltu Baby Lasagna?
2: En ole ikinä kuullut.
3: En kuullut.
2: Baby Lasagna.
1: Hän on oikealta nimeltään siis Marko Purisic ja käyttää taiteilijan nimeä Baby Lasagna. Ja hänellä on kappale Rim Tim Taki Dim. Ja edustaa nyt sitten tuossa muutaman kuukauden päästä Kroatiaa tuolla Euroviisuissa Ruotsissa. Ja tästä kappaleesta on nyt tullut sellaista mekkalointia, että kuulostaako se meidän kärtsäriltä. Mm-hmm. Kävin katsomassa itsekin sitten hänen Instagramistaan videopätkää, ja siellä on jengi kommentoinut, että kopio vuoden 2023 Suomen edustajan biisistä, aivan kuin huono versio Kääriästä. Haluatteko tämän huonon version Cha-Cha-Chasta voittavan, Kääriä 2.0, tämmöisen.
3: Mutta kerrankin näin. Eikö hänellä ollut myös tämmöinen joku bolero päällä?
1: Joo, hänellä on tollaset, tommoset hihat kyllä. Ei ole,
2: minkä väristä?
1: Ei ole sama, ne on mustat ainakin tässä Instagram-videossa, mutta näkyy myös kuvissa valkoiset.
2: Okay. Mutta siis ennen kuin edes kuullaan, niin mä sanon, että toivottavasti se kuulostaa Cha-Cha-Chalta, koska kerrankin näin päin.
3: Mutta Cha-Cha-Chahan oli myöskin, siitä puhuttiin, että se oli ripattu sitten taas siitä saksalaisesta.
2: Näin niin.
1: Kyllä.
2: Ja tämä, sitä me ei muistella.
1: Ei yhtään. Ja tämä artisti kertoo itse, että hän saa eniten vaikutteita nimenomaan Rammstein-yhtyeeltä. Ja että hänen musiikkinsa on sekoitus pop, punkkia, teknoa, metallimusiikkia sekä hausea. Että siinä on laitettu kaikki
2: munat. No pistäpäs tämä sillisalaatti soimaan.
1: Katsotaan, että mitä mieltä täällä studiossa ollaan. Tässä siis Kroatian edustaja Baby Lasagna. Ja on nyt väitetään sitten, että hän on meidän kääriä täällä.

0: Tuossa on tällaista vihreät värimaisemaa tulee kyllä noissa valoissa, mutta onko se sitten, riittääkö se tähän? Ja Tuukka niin. Olet ihan oikeastaan tässä, tällä esityksellä on tuommoiset valkoiset bolerohihat kyllä.
1: Okei, okay, jos ajatellaan nyt visuaalisesti, koska kuulijatkaan ei sitä näe, mäkään en sitä nähnyt, eihän toi musa. Niin se on vaan toi musatyyli.
0: Jep.
1: Musta tuntuu, että kun toi musatyyli on aika harvinainen sille ainakin tähän mennessä ollut, nyt ehkä nousee taas tämän niinku jutun myötä. Mutta kun ei tommoista musiikkityyliä, me ei ole ihan hirveästi kuullut, niin nyt kaikki, jotka on tommosia, missä vähän mennään teknosta rockiin, niin sitten ne on silleen, että ne on sama.
0: Jep.
1: En mä Kyberille laittaisi.
0: Mä laitan pikkasen, en mäkään Kyberille, mutta mä laitan pikkasen tuota kohtaa ilmeisesti, missä tässä, mä laitan tuon kokonaisen YouTube-videon, laitan sieltä.
2: Joo. Niin.

0: löydä tästä kyllä. En mä löydä tästä.
1: Ei, mutta
2: tää on ihan hyvä biisi.
0: Tää on ihan hyvä, joo.
3: Aika, sä vähän niinku joku laittoi tuossa WhatsAppiin, että tässä on niinku yhdistetty kahta biisiä. Sillä on oikein selkeästi, että tässä on kaksi biisiä.
1: Mut se on toi musa tyyli.
0: Okei, okay, ja joo. Siis sitten kun näette visuaalisesti toi esiintyminen on, hän on tommolle samanlaisessa asennossa, tommosessa niinku syvä slaavikyykyssä, niinku meidän Kääri oli, mut en mä tosta kappaleesta mä en kyllä löydä itsessään.
3: Ja mä en jotenkin, niinku. En mä tiedä, ehkä se on, ehkä tota, me ollaan saatu niin paljon tosta Kärtsäristä nauttia ja sitä kautta vähän samanhenkistä musiikista, niin mulle toi nyt oli vähän, tuli pikkasen alkoi jopa niinku närästä. Mä en kyllä löytä, mun mielestä toi oli niin hyvä biisikä.
1: Aha.
3: Se oli vähän semmoista.
0: Musta toi biisi oli hyvä, mutta en mä siinä niinku Kärtsäriin mä en löydä tosta. Joo. Kyllä, että et. Mutta joku löytää, eipä siinä.
3: Meneekö edes semifinaalisti jatkoon? No, se nähdään sitten keväällä.
1: Ketäs meidän se. Windows 95? Mä en ole kyllä toi sen poikka, se ihan mennen tulee palatessa.
3: En mä
1: valitettavasti.
3: Kyllä, en mä
1: kyllä,
3: en mä
1: kyllä.
3: En mä
1: kyllä.
0: Ai tää poikkasee meidät.
1: Ai ihan niin kuin
0: hei,
1: mennen
0: missä sun
1: tulla.
0: Kilpailu, tämmönen suomihenkisyys niin. Nyt yhtäkkiä on?
1: Ei, no, se ei ollut mun top call. Oli ehkä nelonen oli. Se ei ollut mun suosikki näistä Suomen biiseistä.
0: Ei, sen mä muistan, että se on sun suosikki, mutta kyllä me nyt ollaan sitä
3: niinku,
0: mieltä.
3: Niin,
0: että,
3: niin. Ei, niin kuin
1: joo, mutta mitä realismia pitää kuitenkin olla. Siis Suomihan ei niinku pääse finaaliin.
0: Mutta jos pärjää, niin sitten me perutaan nämä kaikki puheet muikulle tiedoksi poista suplasta ja laitetaan siis semmoiseen pelkeen.
1: Ei vaan sitten me vaan myönnetään, että poka on tyhmä. Joo. Se on niinku se siinä vaiheessa.
3: Nyt alkaa kuulostaa siltä HIFKin kannattajalta, jonka minä tunnen. Tämä on nimittäin sitä puhetta. Kun siis tulee menestystä, niin ollaan niin punanuttuja, mutta sitten kyllä myös samaan aikaan
0: ei,
3: niin kyllä
0: siis
3: ihan huoltajasta lähtien on saanut
1: siis
3: kaikki kuulla kunniansa.
1: Ei, kyllä, totta kai
3: saan
1: maksavana asiakkaana.
3: Ovien saranat
1: hallissa. Totta kai mä saan maksavana asiakkaana itkeä ja valittaa ja kyynelehtii, jos mä en saa rahoille, niin vastinetta.
3: Nimenomaan, koska Tuukan panos HIFKin budjetissa on merkittävä. Hän on käytännössä osa omistaja.
1: Hei.
3: Niin kuin näinhän nämä kokee nämä superfanit.
1: Kausarit ei ole ilmaisia.
3: Onhan ne itse asiassa ilmaisia.
1: No ei ne sä mulle käytän ainakaan ole.
3: aha. No joo, mutta siis ei mitään.
0: Ota silloin vielä tuossa tulella.
3: Tuleeko se teille?
0: Otti tuossa etukenon nojaa tuohon pöytään tuolleen. Hyvä. Tuolleen kapakkatappelua. Mä tykkään.
3: Ei vaan sun kyynelet tuohon astiaan tuohon pöydälle.
1: Jos me lähdettiin Euroviisusta pois tämmöiseen urheiluun, niin eihän se voi olla niin. Eihän se voi olla niin, että mulla ei ole niinku mahdollisuutta kritisoida joukkoa.
3: Sulla on nimenomaan
1: mahdollisuus. Jos ei se niinku esiinny sillä tavalla, kuin olisi rahkeita.
3: Kyllä, ja sä oot sitä tehnyt. Se oli mun pointti tässä.
1: Niin? Että no kuulosti, sit samaan rahaa mä voin sanoa, että se Windows 95 mä en ole menossa finaaliin.
0: Älä mulle huuda. No. Mä oon ihan tässä tällainen normaali.
3: Te kun kuulette vaan siellä, ette näe, mutta Tuukka seisoo tässä ja nyt on sohastu semmoiseen ampiaispesään, että täällä pörjäs.
1: Mä en niinku ymmärrä, mikä tässä on niinku ongelma.
3: Hän ei nimenomaan. Hän ei ymmärrä. Kohta hän sanoo vielä,
1: että rahat pöydälle.
0: Kato,
1: no niin, mä laitan rahat tuon Kroatian biisin puolesta ja kummi teistä laittaa Windows 95 puolesta. No niin, paljon laitetaan.
3: Nyt tää on taas uhkapelaaja Tuukka, joka tulee täältä. Ei,
0: siis hänen parhaat puolet.
3: Hän ei pääse siitä muuten.
1: Niin
0: nyt kuulette Tuukan kaikki parhaat puolet nousee.
1: No niin, turvat kiinni. Nimenomaan. No niin, rahat pöydälle.
3: Uhkapelaava takin kääntäjä.
1: Noniin, rahat pöydälle. Mä en ole missään vaiheessa sanonut, että Windows 95 mä en ole niin kuin hyvä esiintyjä siellä meidän.
3: No kyllä mä voidaan, eli kummalla parempi? Lyödään 50 sitten.
1: Huntti.
0: Eli mistä? Mistä te lyötte?
1: Siitä, että kumpi on parempi Euroviisus, pärjää paremmin, Kroatia vai Suomi?
3: Ei, Kroatia on niin, silloin niitä naapurimaita
1: noniin.
3: Siinä. Niin mä en kannustu tuolla suhkapeli hommalta.
0: En minä lähde tähän mukaan.
1: Ei pidä tulla turvanne kiinni.
0: Oho!
3: Huomaatko?
1: No niin, ota se 50.
3: No niin, sen mä kättelen. No mä kättelen tuosta, että päästään eteenpäin.
1: No niin.
3: Huomaatte kyllä, että missä on se pieni semmoinen kipupiste.
1: Ei, mutta kun te vaan valitatte ja valitatte. Ja sitten kun pitäisi niinku alkaa tekemään asioita, niin sitten ei tavannut mitään.
3: Aivan.
0: Te niinku turkitsen.
1: Te yritätte provosoida mua. Mä en lähde provosointiin mukaan.
0: Sä et kyllä tartu ikinä provosointiin. Siitä sä oot hyvä.
3: Se on kyllä totta.
0: Sä pystyt pitämään, niinku sä peität hyvin ikinä, jos sun tulee vähän provosointiin.
3: Herra rauha ja jalat maassa.
0: Niin se fiilis, mikä lause.
3: Näin mä oon pitänyt häntä.
0: Ja pää on, siis Tuukka pääkylmänä Ritokoski.
3: Kyllä, mutta ei mitään. Huomenna hallille.
1: Te olette kohtuuttomia. HIFK kun panee tuulemaan huomenna muuten pelikanssia turpaa.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Countdown kesän Radio Suomi Pop -festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop festarietkot. Radio Suomi Pop.
2: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa pinnassa.
4: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun. Tule
5: puhilaan. Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Elisalta puhelimet ja muut laitteet.

0: Liisiä.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä aloin katsoa, hei, ihan nopeasti, Juha, että mitä maailmassa tapahtuu. Sä toit nämä lehdet tähän, mitäs

0: täällä.
1: Siellä on vaikka mitä.
0: Stubb mukaan salaperäiseen kokoukseen. Joo. Eliittiryhmä tapaa viikonloppuna. Onko sulle tullut kutsua tänne? Tasavallan presidentti Alexander Stubb on kutsuttu tämänvuotiseen Bilderberg-kokoukseen Espanjan Madridissa. Presidentin kanslia tiedottaa mukaan Stubb vierailee Madridissa perjantaista sunnuntaihin. Tämä on siis Iltalehdessä tämä juttu ja kokous järjestetään jo 70 kertaa. Tilaisuuden tärkeimpiä teemoja ovat tänä vuonna muun muassa geopoliittinen tilanne, talouden haasteet, tekoäly ja ilmastonmuutos.
1: Se mikä tuossa on hauska, niin nämä oikeat, missä ihan oikeasti on nämä vaikutusvaltaisimmat ihmiset, niin nehän on semmoisia, että mitä ei sitten kyllä lehdissä.
0: Ei niistä varmasti lehdissä.
1: Sinne ei kyllä Stubbiakaan kutsuta.
0: Bilderberg-kokoukseen kutsutaan vuosittain noin 120-140 eri alojen päättäjä Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.
1: Joo, koska meillä on tosi paljon sananvaltaa ollut historian silmissä.
0: Se on ihan totta. Suomi, paalupaikalla.
1: Me ollaan trendsettereitä.
0: Paalupaikalla päättämässä asioista.
1: Toi aihe on kova homma, siis puhutaan tietotekniikasta tietenkin ja näin, niin Nvidia, tiedät varmasti, sä oot joskus itse koonnut sun oman pöytäkoneen aikoinaan, eli ostanut eri osat jostain verkkokaupasta ja sitten koonnut. Niin Nvidia, joka siis tietenkin grafiikka sensoris, mutta myöskin tässä AI-teknologiassa muussa, niin heidän markkina-arvo on yhteensä nyt isompi kuin Amazonin ja Teslan.
0: Oho.
1: Se oli muistaakseni 2,8 triljoonaa dollaria. Kun taas Tesla on 600 miljardia ja sitten Amazon on 1, jotain triljardia.
0: Mä oon sen verran tiedä, että sä alan olemaan tämmönen keskikäinen ukko, että mä vähän tohon tekoälyyn suhtaudun sillä lailla. En täysin kielteisesti, mutta mua vähän se hirvittää.
1: Se on huono. Se on, oikeasti se on
0: vähän
1: huono.
0: Se hirvittää
1: se
0: jotenkin.
1: On, se on huono, mä sanon.
0: Missä vaiheessa tajuu, että se on lähetyksessä?
1: Joo, onko tämä?
2: Trallalalalalala, trallalalalala. Joo, milloin ne ottaa sinne lähetykseen? Joo, vittu ihan hervottoman kokoisella paskalla.
0: Sä oot lähetyksessä.
2: Terve.
0: Hyvää huomenta, Muikku.
1: Siinä vaiheessa, tuli hermoton koko ajan.
0: Terve. Meillä on siis todellakin tämmöinen tekninen yhteys. Meillä on tekninen, tätä on rakennettu tämä yhteyttä, tiedätkö, 2 kuukautta ja nyt me ekaan kerran otetaan yhteys Kuopion Muikkuun. Niin... Terve, terve mies biisin. Tostahan saa ihan hirvittävän jumputuksen. Bass boosted setti niin on ihan valmis.
1: Kukkenhaimi ei tule.
0: No Muikku, jos kuulet siellä, niin kyykkäs tosissaan ihan kohtalaisesti, niin ei sun kannata enää siellä.
1: Ei.
0: No nythän häviskin sieltä. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mitä Tiina, hei? No, Suomessa tapahtuu vai?
2: Oletteko te tiennyt, että neulonnan SM-kilpailuja järjestetään täällä Suomessa? Neulonnan SM-kilpailut Pöytyällä on järjestetty.
1: Mutta en epäile.
3: Neulonta ja virkkaaminen, kaksi eri asiaa.
2: Neulonta on näin.
3: Eikö toi ole virkkaamista?
2: Eikö kahdella koukulla sä neulot? Tai kahdella tikulla? Niin enemmänkin voi olla, herra jumala, kun ei ole mitään. Puikoilla neulotaan.
1: Millä virkataan?
2: No, siinä on se koukulla.
1: Siinä on koukku muuten.
3: Okei, okay, I'm out. Mä googlaan nyt.
2: Googlaan vaan. Mutta se on ihan totta, että tuossa voidaan käyttää monia tuommoisia niinku, neulonta, keppejä, tikkuja.
1: Nyt tarkkana siellä.
2: Mutta eikö tämä ole vaan mun omaa tietämättömyyttä, tämä ei ole millään tavalla pahaksi heitä kohtaan vaan, koska tämä on mun mielestä mahtava tämä tapahtuma. Siellä on ollut yli 100 osallistujaa.
3: Okei, hei, mä sanon tähän väliin nyt kaikille muille, ketkä ei ole skenessä.
2: Kerro.
3: Niin yksi virkkuu koukku
2: yes.

0: Nimenomaan, siinä on koukku. Joo. Ja niitä on vain yksi.
1: Näin se nimikin.
0: Sitten taas neulomisessa kaksi puikkoa. Näin.
2: Mä oon joskus neulonut jotain.
1: Eikö neulomisessa voi olla enemmänkin?
2: Varmaan,
1: jos
2: on
1: teet vaikka villasukkaan, niin sulla on siinä vaikka neljä. Aha. Mä oon tehnyt yhdet villasukat nimittäin. Ja mulla oli neljä niitä. No, näissäkin se olisi, mä en olisi pärjännyt. Pöytäällä yli 100 osallistujaa. Ja kelatkaa, että siellä on tämmöinen sprint-sarja.
2: Ahaa, eli
1: jonka on voittanut, joo, Nea Viljonen on voittanut tämän. 2:20 sprint-sarjana ne tuo valmiin rusettipannan tuomareiden pöydälle.
2: Wow, aika nopeasti, ja aika sähäkästi.
1: Ja täällä Ilta-Sanomien jutussa kertoo, että aivan mykistävä suoritus, sillä tämä Nean suoritus oli yli 6 minuuttia seuraavaa nopeampi.
0: Hyy olkoon.
1: Joo. Ja siellä oli kisojen järjestäjät arvioineet, että ensimmäinen saattaisi olla valmiina siinä about 40 minuutin kohdalla. Niin Nea täräytti sen siihen 20:20. Toista kertaa nämä kisat on nyt järjestetty. Viime vuonna 100 osallistui, ei kun 50, tänä vuonna 100. Puolet heistä ne olivat sprintsarissa, puolet. Eli
0: paljon isäntiä.
1: Elite-sarja.
0: Paljon ollut isäntiä mukana kilpailemassa?
1: Loistava kysymys, Tuukka, koska olin tulossa tähän, niin siellä on mies oletettu ja ollut yksi.
0: Mies oletettu.
1: Mutta miettikää, mitkä siellä on minglausmahdollisuudet. Tämä oli just se pointti. Toihan on ihan täydellistä mennä sinne neulonnan SM-kisoihin, koska ajatusmalli on varmastikin juuri toi, että aika paljon tätä kuuluisaa hameväkeä siellä. Vähän sama, kun mä olin kesällä Jyväskylän ralleilla, niin aika lailla ainoana sirbulana sain kuulla siellä jutustella jengin kanssa. Niin nyt mä oon alkanut ymmärtää näitä niin kuin mahdollisuuksia. Niin tästä kaikille sinkkukakslahkeisille, meette neulolla SM-kisoihin, niin siellä on.
0: Mutta jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että jos sä meet tonne noin neulontakisoihin,
1: Tuukka ite nyt tarkkana,
0: niin oletusarvo myöskin saattaa olla rouville myös, että neulontapuikko saattaa myös mennä peräreikään, jos ymmärrät.
2: Olisiko
1: et sä mene sinne mitään hassuttelee.
2: Ja kiitos, kyllä ymmärrän. Kiitos. Ei. Ymmärrän, mitä tarkoitat, mutta on vähän on ehkä ahdaskatseinen tämä.
1: Nimenomaan, et sä mene sinne hassuttelee. Sä voit mennä sinne, on tosi tarkoituksia.
0: En mä sanonut, että hän menisi hassuttelemaan, mutta jos hän menee
2: neulontapuikko. No on mun mielestä aika hokkus pokkus.
0: Ei mä nyt sitä tarkoittanut, mutta tarkoitan, että jos sä meet neulontakisoihin.
1: Niin, pöytyällä.
2: Onhan se nyt niinku hassu.
0: Niin.
2: Hassu konsa.
0: Niin en mä sanon, että hän menee hassuttele. Ei hänen tarvii hassutella. Ei. Jos se itsessään sinne kisoihin meno, niin kertoo karua kieltä.
2: Ei, ja kyllä mä oon lukenut, siis jo, siitä on muutamia vuosia aikaa, jossain vaiheessahan kundit innostui neulomista. Ne teki näitä, mä en tiedä, sit oliko se virkkaamista, mutta joka tapauksessa nuoret miehet tekivät itselleen pipoja yhdessä vaiheessa.
1: Niin
2: tämmöinen pikku trendi oli jossain kohtaa. He ei vaan ehkä ollut niinku kisatuulella, mutta he teki tämmöiset snoukkaajat ja muut, niin teki kato itselleen sitten tämmöisiä pipoja, joita voi pitää sitten päässä koulussa ja sitten opettaja sanoo, että pipopäivät pois päästä.
1: Ja kuinka trendikästä on tehdä nykyään kaikki itse?
2: Sepä.
1: Tämmöistä, tiedätkö, kestävää kehitystä, Juuso, ei kun Tuukka, mikä on sun ihan suosikkilistalla aina, mitä se on niin tämmöinen kestävä kehitysjuttu.
0: Niin.
1: Mitä sä noudattat ihan täysin, toihan menisi sulle täydellisesti tommonen, tiedätkö, myssy varmilta vaan sieltä, neulat sulle noi puikot käteen ja sit mennään ja laitat vähän instaan, niin jengihän syttyy ihan täysin.
2: Mä kokeilin kerran tehdä sen villasukan, niin se mä huomasin, että mulle ei sit jotenkin hermo kestä sitä, että pitäisi päästä
1: siis
2: sen.
1: Sä olit ihan
2: se pitäisi
1: surkea.
2: Eka niin kuin opetella. Mun piti mennä Anopille sanoa, että tää on nyt tämmöisessä söhryssä, että mitä tälle pitäisi niinku tehdä, niin sittenhän.
0: No hei, mä en ole neulonut enkä virkannut, mutta siellä käsityön tunneilla mähän toin teillekin niitä mun töitä.
2: Joo.
0: Ne oli tehty ihan niinku ompelukoneella, mutta nehän oli ihan jees.
2: Oh, joo, kyllä se Tinni. Singeri, kyllä se Singeri laulatti.
0: Tinni, missä se on se mun työ?
1: Miten ne olikaan?
0: No mä sulle toin ainakin se yhden huovutustyön. Mm. Siinä nyt ei ole neulottu mitään. Missä se on?
1: Ai se huovutustyö. Se on mun ystävän tuolla keittiöhyllyllä. Uskottaa älä. Mä sain siitä just kuvapäivityksen. Mutta mitkä ne oli, mitkä Singeri kun laulo?
0: Mä tein sen yhden pussukan. Jätävän pussukan.
2: Se on mulla vielä.
1: Se meni Juusalle.
2: Se on meikäläisellä se pussukka. Se olikin ihan hauska. Siis mä näytin mun äidille, että kato Tuukka on tehnyt tämmöisen pussukan tuolla. Niin se, mun äiti kysyi sitten, että okei, eli onko hän laittanut siis puikon peräreikään vai mikään tilanne, kun sä katsoit sitä pussukkaa. Mä sanoin, että mut sit. Ei ole tätä.
1: Ei voi sanoa.
0: Sanonko, oliko todella näin, että äitis kyseenalaisti sen, että kun se näki sen työn, niin missä työssä ei edes virkattu, niin silti hän oletti, että mä oon laittanut puukun peräreikää.
2: Sanoin just, että tämä on tehty Singerille.
1: Tuskin se Singeri istu.
0: Tämä kuulostaa vähän oli. Ja muutenkin teidän suvun kanssa mulla on nyt niinku biffi, jos ne lapsetkin sanoo, että niistä mun savitöistä, että ne on tullut kissan perseestä. En mä ihan varma.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean

0: kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat

0: Jaa, jatketaan kuulustelua. Teidät tavattiin yöllä suihkuviiva-lähteestä.
1: Kyllä.
0: Teillä oli uima-viiva-patia.
1: Jep.
0: Ja aurinko-viiva-rasvaa.
1: No tietenkin. Maiva elättää kesän täysillä.
2: Elä ensi kesä täysillä, vaikkei se olisi kuuma. Radio Suomi Pop tekemässä kesää jo 25 vuotta. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt ohjataan Petturi Tuukka. Mitä sä oot mennyt pettämään?
2: Mulla tuli eilen ihan paha olo. Paha olo. Mä saan niinku kiinni siitä ajatuksesta edestä, mikä pettäjillä on niinku sen jälkeen, kun on käynyt pettämässä.
1: Lehtitietojen mukaan sä et ole parisuhteessa, mutta en tiedä, onko tällä rintamalla tapahtunut jotain, vai oot sä pettänyt jotain nyt sitten muuta kuin tämmöistä niinku kumppania?
2: On. No. Ellua.
1: Ellua!
3: Sä menit muualle hammaslääkäriin!
1: Mitä?
3: Miten sä kehtaat?
2: Mulla on paha olla tällä hetkellä.
3: Pitääkin
1: olla. Miten tähän on ajauduttu tämmöiseen?
2: No sillä tavalla, että mä olin tosissaan, me oltiin Juuso, sun ja Hesen ja Periksen kanssa oltiin, ei kun ei Peris ollut siellä. Mä olin sun ja Hesen kanssa siellä, ensin siellä joulukuussa siellä, missä me oltiin?
1: Kanarialla oltiin.
2: Sen jälkeen oltiin sitten Fajan kanssa Jenkeissä. Ja näillä reissullahan tulee paljon juotua itsellä, niin ihan siis levottomat määrät niin kuin siihen juomia. Koska ei ole maitoa, ja on niissä kaupoissa maitoa, mutta en mä oikein edes uskalla juoda, niin eikä ne maistu edes hyvältä, niin kuin Espanjassa maito.
1: Sä otat aina sen kokiksen siitä.
2: Niin aina se kokis, ja sitten kun ei hanasta voi juoda vettäkään, niin sit se on aina melkein se kokis. Niitä menee niin kuin ihan tuhoton määrä siellä. Ja Jenkeissä sama juttu. Sitten kun me oltiin Fajan kanssa Jenkeissä, niin jollain ruualla mulla yhtäkkiä alkoi silleen, niin kun mä tunsin semmoista hermokipua täällä.
1: Ai,
2: niin kun, ja mä muistan,

0: ammaspeika.
1: Just näin. Mutta tota, sitten mä olin silleen, että tämän on pakko olla siis reikä. Tältä se varmaan tuntuu. Ja sitten tota, mä kävin itse asiassa tässä välillä Ellulla.
0: Joka on siis Tuukan hammaslääkäri, the hammaslääkäri, jos joku
1: kyllä,
0: ei tiedä.
1: Mutta ei ole mikään siis yksityinen, vaan siis HUSissa tehdään tämmöistä projektia, mulla ei ole pitämään aikaa. Ollaan muuten loppusuoralla.
0: Joo, niin
1: mä kävin siellä.
2: Mä en usko hetkeä kävin.
1: Kävin siellä ja tota noin, niin siinä tehtiin tätä perusjuttu näiden niin etuhampaiden kanssa, kun niitä värkkäätään niitä uusia hampaita. Niin mä en kehannut siinä Ellulle sanoa, että voiko sä katsoa niin ton takahampaan tuolla alhaalla, että onko niin siellä jotain. Mua niin alkoi hävettää se, että mä en uskalla Ellulle sanoa silleen, että mulla on reikä hampaasta tai kato onko siellä reikä, koska sit hän tuomitsee mut.
0: Niin.
1: Että me ollaan pidetty susta hyvää huolta ja sä et niin itse pysty pitämään sun hampaasta huolta. Että niin Tuukka, eihän tää vetele. Mä en uskaltanut sanoa.
0: Sä vaikenit,
1: vaan mä omin päin menin nyt sitten varaamaan, ennen kuin mä menen seuraavan kerran käymään siellä HUSissa, niin mä omin päin menin varaa sitten yksityiseltä niin kuin hammaspaikkausajan. Ja sitten mä menen sinne, ja siellä Ilari ottaa mut vastaan meidän miehiin, hei.
2: Ja
1: alkaa katsoa, mä sanon, että musta tuntuu, että mulla on reikä, tai sitten sä näet sen varmaan paremmin. Tää hän ensin oli silleen, että hampaa on paikkaus, että mistä on lohennut. Niin. No, että ei ole lohennut, että eikö hampaan paikkaus tarkoita myös, että jos siellä on reikä. Silleen, no joo, lähdetään katsoa. Ei siellä ollut reikää.
0: Ai joo.
2: Vaan nyt se maitohamma siirtoo.
1: Se oli sen maitohampaan kanssa joku purentajuttu.
2: Ai.
1: Ja sitten se alkoi jotenkin se siinä hio sitä ja sai jotenkin sen purennan niin kuin jotenkin hiattua jotain. Se sanoi silleen, että täällä on nämä ikään, että jotenkin täällä on joku juttu ja sitten tämä purenta jotenkin vaikuttaa tätä. En mä uskonut häntä sanaakaan siinä, että pakko siellä on joku olla. Mutta siinä hän aikansa hio sitä ja nyt mä en kyllä enää tunne sitä kipua.
0: Okei. Okay.
1: Niin kuin, että ehkä se meni sitten siinä. Kaksi huomioa, tai yksi huomio ensinnäkin. Sitten huomaa, että tuolla ollaan tuolla niin kuin yksityisen puolella ollaan niin kuin kellotöissä. Tai silleen, että jokainen minuutti on paljon rahaa.
2: Kyllä,
1: siis paljon rahaa. Mä olin siellä joku 22 minuuttia ja se on 200 euron lasku.
2: Kyllä.
1: Mutta siinä tapahtuu muuten asioita.
0: Tapahtuu.
1: Siinä ei niin nokka tuhise, kun siellä ruuta pyörii.
2: Ei kysele.
1: Sitten taas päinvastoin, sit kun menee HUSille. Tämä ei ole mikään, tämä ennen kaikkea tämä on niin positiivinen kommentti. Siellä sut otetaan vastaan, mä sanoin, että siellä eilen ei otettu vastaan ihmisenä, mutta kun mä menen tonne noin kotiin,
0: niin.
1: Kun mä menen kotiin tonne meikkuun.
2: Eikä lomakuvia, niin, kaikki kuulumiset, just kaikki.
1: Just näin. Mä pystyn sanoa, Ellu oli just pari viikkoa sitten ollut Italiassa. Hän oli ostanut uudet sukset ja hän oli hiihtokisoissa.
2: Tämä just.
0: Tämä on.
2: Mitäs teidän Ilarin menneistä viikoista?
1: Mä en tiedä mitään Ilarista. Just. En yhtään mitään.
3: Tajuthan sä nyt Tuukka, minkä kardinaali.
1: Sitten Marokuva ja Arskan kanssa ollaan menossa IFK-peliin. Oikeesti.
2: Ootteko?
1: Joo, kyllä ollaan.
3: Näin. Se on. Että jos uuden ystävä haluaa, niin ei muuta kuin julkiseen
1: hammasterveyteen. Kohta mennään IFK-peliin.
3: Mut nyt Tuukka, tajut sä minkä mokan sä oot tässä tehnyt? Paitsi se, että sä oot nyt ensinnäkin pettänyt Ellua.
1: Niin on pettänyt.
3: Sä ymmärrät, että hän on hammaslääkäri. Kun sä menet seuraavaan kerran sinne, niin luuletko, että se ei näe, että sun jotain kulmahammasta on vähän hiottu
2: tämä
3: siellä. Ja nyt meillä on ainut vaihtoehto on se, että mä lyön sulta ne kulmahampaat sisään. Ja sit sä et voi mennä se hampaankaan. Se hammas on hävinnyt siinä hötäkässä.
1: Totta.
3: Ja sulla on pelkkä aukko siellä.
1: Niin on.
3: Ja sit toivotaan, että sitä ei näe jostain muusta, että siellä on käyty siellä sun suussa.
1: Totta.
3: On käynyt Ilari kopeloimassa.
1: Itse asiassa tiedätkö, mitä mä luulen, että ne jakaa niitä tietoja sinne jonnekin oman terveyteen, niin sehän näkee sen käynnissä.
2: Eikö sun pitää nääkkiä nyt poistaa ne kaikki luvat, että ne yksityiseltä saa kato jakaa sinne. Ja sitten Juuso vie, lyö sun nyt vaan alalevaa ihan säpäleeksi.
1: Tiedätkö,
2: ja kun teillä on tämä operaatio muutenkin lopussa, niin jos me tehdään nyt tämä homma, niin tietysti se suhde kestää pidempään. Niin.
3: Hän saattaa vähän huokenoa, herra jestas, miten nyt taas, mutta hän todellisuudessa hän on sillä lailla, että ihanaa, että tämä matka jatkuu.
2: Niin
3: ei muuta kuin niin. Silloin
2: hyvä
3: tuntuu,
2: ota
3: hyvä asento.
1: Me ollaan muuten silleen loppusuoraan siinä, että todennäköisesti ensi kerralla, mikä on, olisiko parin viikon päästä, niin mulle tulee virallisesti ne niin kuin pysyvät tekohampaat.
2: Oikeasti nyt jo?
1: Joo. Ja sitten mä kysyin, että onko sille todella, että tämä on tässä? Ja sitten molemmille iski pieni semmoinen haikeus siihen, kunnes hän sanoi, ei kyllä me kontrolli tsekataan sitten vielä.
2: Niin.
1: Ja sitten ehkä pari tämmöistä juttu vielä. Ja sitten molemmille tuli semmoinen, näin se onkin.
2: Ja
1: mikään ei muutu. Arki säilyy ennalla.
2: On silvi vikan kerran, katsotaan Titanic koko osaston kanssa siellä hoitavuoneet.
0: Juuri
1: meillä on kohta ryhmäytymispäivä tulossa jätkien ja Ellun ja muiden kanssa.
2: Niin.
3: Asia kunnossa.
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop. Festari Etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhiloon. Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Ja.
1: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
3: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
2: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tinni, tuossa viime viikolla tuli ohimennen sun suusta taisi tulla tämä suomalaisruoka valittiin. Suomalainen perinneruoka äänestettiin maailman huonoimmaksi.
2: Joo, siinä oli annettu jotain tähtiä, jossa on tämmöisessä kansainvälisessä.
1: 1,6 tähden, joo.
2: Joo, niin se oli tämä, sanoppa nyt.
1: Veripalttu.
2: Hyi saamari.
1: Että suomalainen perinneruoka. Ootko syönyt veripalttua koskaan? Me ollaan syöty sitä mykyrokkaa, me syötiin aikanaan silloin siellä Kiuruvedellä.
2: Söikö säkin
1: sitä? Kyllä mä söin sitä. Kyllä mä söin.
2: Joo.
1: Siis söin.
2: Noi,
1: ja se oli vähän mautonta.
2: Noi on vaikeet mulle. Siis mä just totesin tuossa viikonloppuna, että siis maksalaatikkohan mulle silleen kaikista. Oikeastaan silleen päävastus ja maksa kaikissa muodoissa.
1: Älä viitti, maksalaatikko.
2: Älä katso, onko se oikein seisoo, hermostuu.
1: Mulla nyt viilas oikein sydäntä, tai itse asiassa maha laukkoa tässä näin. Älä viitti, maksalaatikko. Sehän on ihan kaikkien ruokien äiti ja isä.
2: Siis mun naapurin pikkutyttö tuli mulle hoitoon tosi joku aika sitten.

0: tyyli ensimmäisiä kertoja, niin sitten siinä oli porukat pakannut sille maksalaatikkoon sellaiseen muovipuuroon, semmoiseen tiettyyn kuin tupperware-astioon. Mm. Niin se oli tungettu niin täyteen, niin kun se, siellä on naapuri iskä lyönyt sen kannen siihen kiinni, niin se on sille tullut sieltä läpi niitä reunoja. Sitten sitä tuli sitä paskaa mun sormiin.
1: Paskaa?
0: Ja sitten sitä oli siellä.
1: Käytätkin just sanaa paska.
0: Hänen pieni.
1: Lukitsitko vastauksen paskaa?
0: Hänen reppunsa oli täynnä sitä, ja sitten mä kaivoin sen sieltä repusta. Mä sanoin, että mitä sulle on nuori neiti pakattu tänne evääksi? Silleen maksalaatikkoon. Tiedätkö, että tässä on nyt sellainen tilanne, että sä et syö tänään yhtään.
1: Niin, että sä et pysty niin kuin edes duunaa
0: sitä. Ei siis, ei sitä lämmitetä siis mun kotona mikrossa, koska se jää haisee ikuisissa ajoiksi.
1: Siinä on kyllä.
0: Mun on pakko muuttaa siis poistuu.
1: Joo, siinä on kyllä, se ominaistuoksuhan on aika tarttuva
0: siis
1: kieltämättä.
0: Siis luteet ja maksalaatikko, siinä on mun tiedätkö, päävastus mun elämässä.
1: Aika kurjaa. Maksalaatikko on kuitenkin tämmöinen perinteinen lapsiperheiden suosikki.
0: Niin, mutta me sitten tuli tämmöinen viikonloppu tämmöinen keskustelu, että jos mulle täräytettäisiin kilo maksalaatikkoa tuohon, niin millä hinnalla mä sen nykäsisi? Niin me löydettiin 10K sille hinnaksi.
1: 10 000?
0: Joo, sillä menisi kilo maksalaatikkoa sitten vaikka väkisin, mutta
1: no vakuunsa kaikella.
0: Joo, mutta siis noin sisäelin kaikki, just se mykyrokkokin sinne vaan kiuruvedelle lämpimmin ja terveisiä, ihana kun olitte tehnyt, mutta se on vaan niin kuin, ei valitettavasti se...
1: Tiedätkö, mikä tuohon voisi auttaa?
0: No hirveä määrä viinaa.
1: Ei, kun mulla on tämmöinen taktiikka.
0: No ketsuppi sä laitat.
1: Ei. Kun mä en tiedä, onko tämä niin kuin, onko mä ainoa, joka tätä tekee. Voi olla.
0: No.
1: Kuulostaako tämä ihan tyhmältä?
0: No.
1: Mutta mulla on tämmöinen taktiikka, että jos joku ruoka ei ole ihan mun mieleen, kaikki ruokahan on lähtökohtaisesti hyvää, mutta jos ei se ole ihan se sun suosikki ruoka, niin mä käyn itteni kanssa tämmöisen ajatuskelan ja tämmöisen huijauksen, että mä ajattelen, että tämä ruoka on mun itse pyytämää. Mä oon itse metsästänyt tämän. Ja sitten se muuttuukin mun mielessä niin kuin aina tasoa tai kahta paremman makuiseksi. Onko se mitään järkeä? Ymmärrätkö?
0: No siis jos sä saat sillä se alas vedettyä, varsinkin kun tarjotaan tolleen jossakin, niin kuin meillekin tarjottiin, että siitä ei kehdannut kieltäytyä. Mutta siis erikoinen kela on, mutta joo.
1: Ei, mutta siis kato, se ajatusmaailma on semmoinen, että mä meen siinä ajatusleikissä, mä lähden niin kuin metille ja tulille. Ja vaikka mä olisin tässä meidän alakerran ruokalassa. Vaikka mä olisin tässä meidän alakerran ruokalassa, niin mun mielikuvissa mä oon metillä, Tinni, ja tulilla. Ja mä oon just, jos mulla on siinä vaikka, mikä ei olisi mun lempiruokaa, no. Janssonin kiusaus, ei ole mun ihan kaikista suosikki.
0: Aivan hirveä.
1: No ei se hirveä ole, mutta ei ole mun ihan ykkössuosikki. Mutta jos mä oon mennyt alakertaan syömään, siellä on nyt Janssonin kiusausta, niin mä ajattelen, että tää liha tässä, niin tää on mun pyytämään villisikaa, Tinni. Ja me ollaan nyt tässä metillä ja me ollaan jätkeen kanssa tässä tulilla. Ja me ollaan tehty siitä Janssonin kiusaus.
0: Sä oot kyllä oikeesti pimeä. Ton takia mä oon ajatellut, tiedätkö, että niinku mikä sua vaivaa, kun sä et ole niinku aina hetkittäin oikein läsnä. Se johtuu siitä, että sä oot poikien kanssa tulilla tuolla metässä ja käynyt vähän kalalla ja siellä nylkemässä.
1: Siis sanokaa joku, että te teette tätä samaa.
0: Ei
1: sanokaa joku, että te teette tätä samaa.
0: Ei sano kukaan, mä vannon
1: sen. Ihan varmasti tekee.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit.
2: Aurinko.
1: Ja aurinko. Mikä tää?
2: Täällä on
1: tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Radio Suomi Nuorgamiin.
4: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomipop.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkkanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
12: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
13: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
14: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
15: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se, Gelorevoise.
16: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
17: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Gelorevoise. Vain apteekeista.
18: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
19: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
0: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
7: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
0: Suomen parhaat biisit.
6: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Yleisö lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isos linnassa.
4: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaihin asti. Muun muassa Kärcher PCL4 terassipesuri, kesäkukkia ja puutarhamultaa.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
9: vaasansähkö.fi.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

Radio Suomi Popin festarijatkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin 2 festaritupla-artistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli 2 lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop. Kaikki.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: beely, beely. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beely.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ai, onks burana?
11: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Se on ilmoja pidelly.
5: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
4: Näin on. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
15: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
16: Se on mammutti. Se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
17: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
18: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Moro Matti, mitä äijä?
21: Rähmä.
20: No. Mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaa, Niemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: jättää.
1: Moi, oot sä menossa hissillä 9 myös?
2: Joo.
1: Anteeksi, sanoit sä padadam pam pam pam pam?
2: Sanoin!
3: Dididam dam dam dam dam. Minä lähden Pohjois-Karjalaan.
4: Olkoon kotiseutusi missä päin Suomea vaan. Soi siellä suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
4: easy ja nauti edelleen. Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
5: sähkö.fi. Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppack 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.

Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Tunteiden paloa mailaparressa.
15: Myrkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

0: Kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Tupla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Beellytä.
2: Beellytä.
3: Beellytä.
4: Visit K-Supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
9: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
8: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
12: Tää hyvältä näyttää!
14: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
15: Global Connect.
16: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
17: Ostatko taas grillin?
16: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
17: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
16: Ei riitä.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
19: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
14: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: No niin, lähetäänkö laivalla?
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Lounea.
11: Lounea.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Se on ilmoja pidellyt.
8: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
7: Näin on. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
14: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
13: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
14: Loistavaa.
15: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
16: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
17: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
16: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
17: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
18: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
19: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
0: Ostatko taas grillin?
19: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
0: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
19: Ei riitä.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Radio Suomi Pop.
3: Suomen

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde.

0: Virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Moi.
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Ai. Onks puranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti.
15: Sori, saanko lainata sun suihkua?
16: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
15: Juu, mä voin ottaa.
16: Onko sun suihku rikki vai?
15: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
17: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella.
18: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
19: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
21: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
22: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
23: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
24: Voiko se oikeasti toimii?
23: Voi se, Gelorevoise.
25: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
26: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
25: Gelorevoise. Vain apteekeista.
27: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti. Maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
28: Yamaha. Revs your heart.
29: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Countdown kesän Radio Suomi Pop -festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop -festarietkot.
2: Ai Kehari.
3: Ai Bes.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai.
2: Okei, let's go.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
3: Moronäs.
2: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
5: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailuut!
8: Okei. Okay.
9: Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Thank you.

0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mä lähden rustaan. Tuut se mukaan.
5: Ostatko taas grillin?
4: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
5: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin.
4: Joo.
5: Eikö se riitä?
4: Ei riitä.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Radio Suomi Pop.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
11: Sähän oot alasti.
10: Enkä ole. Onhan mulla housut.
11: Missä sun paita on?
10: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
11: Siis mitä?
10: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
9: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
10: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Professori, läpimurto. Meillä on yhteys rinnakkaistodellisuuteen.
1: Uskomatonta. Mitä sieltä tulee läpi? Universumin salaisuudet.
0: Tätä et usko. Se on työkalu. Eikä mikä tahansa. Se on mun kadonnut 10 millin hylsy. Voi tätä iloa.
1: Voi, tältäkö se tuntuu?
2: Vähempikin herkistää. Myös se, että Radio Suomi Pop on ollut suomalaisuuden soundtrack jo 25 vuotta. Uskottajille, tiede tietee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
13: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
14: Hei, eli kana ja porkkana.
13: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.

0: Connection. Global Connect.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.

0: Ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Ai, onks buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
10: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
9: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
11: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille.

0: niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin JASA-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
7: Ostatko taas grillin?
6: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
7: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
6: Ei riitä.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
14: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
15: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Classic 7. Thank you.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Tämä ilta kävellään käsi kädessä. Ja hittejä. Kaikki Suomen

0: Radio Suomi Pop.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moi!
6: Nyt on kovat bailuut! Lähen mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei täis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
12: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
11: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Se on mammutti. Se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
16: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
17: Visitkaa supermarket.

0: Helsinkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsää enää.
5: Ei ole.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
8: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.
11: Mietitsä mua?

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.
2: Pop. Pop. Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
4: vaasansähkö.fi.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
18: Global Connect.
19: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
0: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Marketista, oman kylän kaupasta.

Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festarituplaartistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähen mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blockleder, when quality matters.
12: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
13: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
12: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
14: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
15: Visit K-supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään opera-lippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
10: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
11: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
10: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ei vain!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: tiedätkö, mitä mä haluaisin, kulta?
1: No?
0: Mä haluaisin kokeilla sellaista, että mä työnnän.
1: Niin, sä työnnät mitä?
0: Soraa suuhuni.
1: Soraa suus, okei. Okay. Mitä sä sitten haluaisit tehdä?
0: Mä pureskelisin sitä, niin tuo sattuu.
1: Sattuu? Tämä kuulostaa ihan järjettömältä.
0: Tuntuu ihan järjettömältä.
1: Ja tämän takia mä jättäydyn aamuvuorosta.
2: Kaikki loputon kauneus, kaikki järjettömyys.
3: Järjettömän kaunista on myös se, että Radio Suomipop on ollut osa suomalaista soundtrackia jo 25 vuotta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Vellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä,
3: vellytä. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: B-ly.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelin huollot pikana.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
16: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
15: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
17: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa 1. lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
18: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
21: Värisilmäkauppias tässä.
22: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
20: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
22: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
23: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
24: Moi!
25: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
24: En mä nyt.
26: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
1: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit.
2: Aurinko.
1: Ja aurinko. Mikä tää?
2: Täällä on
1: tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise.
8: Vain apteekeista.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.

0: että Radio Suomi Pop.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin lounea.
5: Lounea.fi.
6: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ei täis molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
14: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
15: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
16: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
17: No varmasti maistuu.
16: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
19: Voiko se oikeasti toimii?
18: Voi se, Gelorevoise.
0: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
0: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
1: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack top 50 kuuntelijalista. Te äänestitte, me soitamme.
3: Sija 50.

الكرات.

0: korot, korkojen korot.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisuuden soundtrack. Kuuntelija-äänestyksen 50 parasta biisiä.
2: Sija 48.
3: On pojan

0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack top 50 kuuntelijalista. Te äänestitte, me soitamme.
1: Sija 47.

0: Suomalaisuuden soundtrack Top 50 jatkuu hetken kuluttua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta.
3: Mm?
2: Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota easy ja
7: nauti edelleen. Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
8: Mistä sä oot sit noi ostanut?
9: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noni, lähetäänkö laivalla?
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonu.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonu. Puhelin huollot pikana.
14: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
15: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se, Gelorevoise.
16: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
17: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
18: Mikä toi oli? Ja taas...
19: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
18: Otollinen?
19: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
25: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
24: Kyllä, kyllä.
26: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Radio Suomi Pop ja suomalaisuuden soundtrack Top 50.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Sija 46.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
4: Mistä sä oot sit noi ostanut?
5: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noni, lähetäänkö laivalla?
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.

0: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha, revs your heart.
5: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
8: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
7: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
8: Joo, toi on hyvä kysymys.
7: Ei näin.
8: Aha.
7: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
8: Okei.
7: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
9: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
14: Radio Suomi Pop ja suomalaisuuden soundtrack. Kuuntelija-äänestyksen 50 parasta biisiä.
15: Sija 42.

0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack top 50 kuuntelijalista. Te äänestitte, me soitamme.
1: Sija 41.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisuuden soundtrack. Kuuntelija-äänestyksen 50 parasta biisiä.
1: Sija 39.

0: Suomalaisuuden soundtrack Top 50 jatkuu hetken kuluttua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 1,49 ja kesäkukka 6-pack 5,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
13: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
16: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
15: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
16: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
17: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
18: Visit Kaasu.

0: Leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
1: Moi.
5: Nyt on kovat pailuut. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack top 50 kuuntelijalista. Te äänestitte, me soitamme.
8: Sija 38.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisuuden soundtrack Top 50. Suomen parhaat biisit.
1: Sija 37.

0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack top 50 kuuntelijalista. Te äänestitte, me soitamme.
1: Sija 35.

0: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Os.

0: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Radio Suomi Pop ja suomalaisuuden soundtrack Top 50. Suomen parhaat biisit.
5: Sija 34.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisuuden soundtrack. Kuuntelija-äänestyksen 50 parasta biisiä.
1: Sija 33.

0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack top 50 kuuntelijalista. Te äänestitte, me soitamme.
1: Sija 32.

0: Suomalaisuuden soundtrack Top 50 jatkuu hetken kuluttua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Visit K-Supermarket.

0: Kiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Joo, kartta-tallin luot näyttävät.
9: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin lounea.
10: Lounea.fi.
11: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
13: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
14: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
15: Moi Untamo, missä sä oot?
14: Autossa.
15: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
14: Puuilosta? En mä tiedä.
15: Ai, mitä et tiedä?
14: Niin, että viittiinko hakee.
15: Kuin niin?
14: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
15: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
14: Häh? Firman piikki.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule Puuiloon.
18: Radio Suomi Pop ja suomalaisuuden soundtrack. Kuuntelija äänestyksen 50 parasta biisiä.
19: Sija 30.

0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack top 50 kuuntelijalista. Te äänestitte, me soitamme.
1: Sija 29.

Kuskaan korvaan sen, korvaan sen sulle. Mä korvaan sen sulle. Sä voit olla se mulle, mä voin olla se sulle. Olla se tunne, jos mä flippaan. Kuskaan korvaan sen, korvaan sen sulle.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisuuden soundtrack. Kuuntelija-äänestyksen 50 parasta biisiä.
1: Sija 27.

0: Suden Soundtrack Top 50 jatkuu hetken kuluttua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvo.

0: mainonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puu-ilon. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack top 50 kuuntelijalista. Te äänestitte, me soitamme.
1: Sija 26.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisuuden soundtrack. Kuuntelija-äänestyksen 50 parasta biisiä.
1: Sija 24.
2: Yeah. Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiä. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä, se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät luo erikoisia ihmisiä. On yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori tyylikäs ja varakas, ne sanoo, et mä räppään vaan naisista autosta raasta. Mutsi kysyn, luuleks sä olevas James Bond? Sanoin, en mä tiedä, mut jotain samaa meis on.
3: Tää

0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack top 50 kuuntelijalista. Te äänestitte, me soitamme.
1: Sija 23.

0: Suomalaisuuden soundtrack Top 50 jatkuu hetken kuluttua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
5: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vain!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman. Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Ai! Onks buranaa?
15: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle.

0: Sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Anteeksi.
5: Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä hänä.
14: Ei ole.
16: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
17: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
18: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
19: Radio Suomi Pop ja suomalaisuuden soundtrack Top 50. Suomen parhaat biisit.
5: Sija 22.

0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack top 50 kuuntelijalista. Te äänestitte, me soitamme.
1: Sija 20.

0: Suomalaisuuden Soundtrack Top 50 jatkuu hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
3: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
4: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
7: vaasansähkö.fi.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Anteeksi, anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
11: Sähän oot alasti.
10: Enkä ole. Onhan mulla housut.
11: Missä sun paita on?
10: Se on päällä vain joka toinen päivä.
11: Siis mitä?
10: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
15: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
14: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
15: Loistavaa.
16: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Ai! Onks Burana?
20: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
23: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
24: Klaas Ohlson!
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Radio Suomi Pop ja suomalaisuuden soundtrack. Kuuntelija-äänestyksen 50 parasta biisiä.
25: Sija 18.

0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack top 50 kuuntelijalista. Te äänestitte, me soitamme.
1: Sija 17.

0: Radio Suomi Pop ja suomalaisuuden soundtrack Top 50.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Sija 16.
3: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Suomalaisuuden soundtrack Top 50 jatkuu hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä. Moi.
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.
10: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: Pop-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack top 50 kuuntelijalista. Te äänestitte, me soitamme.
2: Sija 14.

ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo palata elävien kirjoihin.

ja. Lähellä puisto on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura.

tapahtuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraude ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä.

0: Suomalaisuuden soundtrack Top 50 jatkuu hetken kuluttua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus.

0: sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
12: Global Connect.
13: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
14: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensin Lounea.
15: Lounea.fi.
17: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
18: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
21: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
24: Parkman.
25: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämässään.
26: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
27: Radio Suomi.
28: Sija 11.

0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack top 50 kuuntelijalista. Te äänestitte, me soitamme.
1: Sija 10.

0: Supermarket. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti.

0: muotiluuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: Vielä ehdit K-raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaihin.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Iso pääsoitto.
10: Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta. En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikkiin.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack top 50 kuuntelijalista. Te äänestitte, me soitamme.
15: Sija 7.

0: kulkuja.
1: Suomalaisuuden soundtrack top 50 jatkuu hetken kuluttua.
2: Radio Suomi Pop.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota easy ja
8: nauti edelleen. Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailuut!
8: Okei.
9: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä.
11: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
12: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
15: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
16: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
15: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
16: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
15: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
16: Niin, paljon.
15: 149, tuukko hakee?
16: En, tuun. Tule
17: puu-ilon. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
18: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
19: Ai ei vai!
18: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsää enää.
7: Ei ole.
9: Radio Suomi Pop ja suomalaisuuden soundtrack Top 50. Suomen parhaat biisit.
10: Sija 3.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Pop ja suomalaisuuden soundtrack. Kuuntelija-äänestyksen 50 parasta biisiä.
2: Sija 2.

0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack top 50 kuuntelijalista. Te äänestitte, me soitamme.
1: Sija 1.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
12: Klaas Ohlson.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ei taisi molempiin.
15: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
14: Voiko se oikeasti toimii?
16: Voi se, Gelorevoise.
17: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
18: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
17: Gelorevoise.
18: Vain apteekeista.
19: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market. On

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Radio Suomi Pop.

Nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule puu-ilon.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
14: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
15: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
16: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
4: Ai! Onks buranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise.
10: Vain apteekeista.

0: Sori, saanko lainata sun suihkua?
1: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
0: Juu, mä voin ottaa.
1: Onko sun suihku rikki vai?
0: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain. Kuules poika.
3: Niin?
2: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
3: Eli auton akku on loppu.
2: Joo. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
2: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina

0: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop-festarietkot.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tukko hakee.
9: En.
10: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
11: Ostat sä taas grillin?
10: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
11: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
10: Ei riitä.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
14: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Market.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.

Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: savunnut.
1: Ja ketään kuulustelua. Teidät tavattiin yöllä suihkuviiva lähteestä.
2: Kyllä.
1: Teillä oli uima viiva patia.
2: Jep.
1: Ja aurinko viiva rasvaa.
2: No tietenkin. Mä aion elää tämän kesän täysillä.
3: Elä ensi kesä täysillä. Vaikkei se olisi kuuma. Radio Suomi Pop tekemässä kesää.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhiloon.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat

0: käytesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Se on mammutti. Se talo hinnat. Se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
7: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä.
12: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
12: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Visit K-Supermarket.

0: Äkkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin, niin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä enää.
7: Ei ole.

0: Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
17: Visit K-Supermarket. Lähde

0: Leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä äänä.
8: Ei ole.
10: Suomen parhaat biisit.
11: Radio Suomi Pop.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Tupla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: sua kunnolla.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä. Radio Suomi-pop.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään opera-lippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Visit K-supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
2: Tää hyvältä näyttää.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä.
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
8: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman,

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearit. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yyttöö Aqua puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi-pop.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
6: ota easy ja nauti edelleen. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki.

0: Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Puuhamaa on paras paikka.
7: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
8: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarjaa.

0: K-Market.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruoka-alan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Klas Olsson.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Myrkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteni lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi Pop.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Ai! Onks buranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
9: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
8: Global Connect.
9: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
12: Mistä sä oot sit noi ostanut?
13: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noniin, lähetääks laivalla?
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
14: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
15: No varmasti maistuu.
14: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Suomen parhaat biisit.
20: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festarituplaartistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yyttöö Akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio Suomi-pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano.
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
9: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisää.

0: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Moi! Oot sä menossa hissillä 9 myös?
1: Joo.
0: Anteeksi, sanoit sä padadam pam pam pam pam?
1: Sanoin! Dididam dam dam
2: dam dam. Minä lähden Pohjois-Karjalaan.
3: Olkoon kotiseutusi missä päin Suomea vaan. Soi siellä suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä. Radio Suomi Pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yttö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
17: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
18: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
17: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
18: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
17: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
18: Niin, paljon.
17: 149, tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Radio Suomi.
20: Pop.

0: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Elisalta puhelin.

0: asia.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
6: sähkö.fi. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
11: Vielä ehdit K-raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunu.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde

0: 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Moi!
12: Nyt on kovat bailuut! Lähen mukaan!
11: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Ai, onks buranaa?
15: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
18: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
17: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
19: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 7,99. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään.

nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yttö Akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi-pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
1: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
0: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
7: ota easy ja nauti edelleen. Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
8: Global Connect.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tukko hakee.
14: En, tuun. Tule puhiloon.
15: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
18: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella maskuista ja masku.comista.

0: Se olet sinäkin.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Näytä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
1: Soittaa

0: Klaas. Uusi kiinnostaa aina.
1: Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: kautta.
1: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttö Aqua puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro-nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Heittäis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
15: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
21: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
22: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
23: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
24: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
23: Just.
24: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
25: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop-festarietkot.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-ilon.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään!
13: Tunteiden paloa.

0: ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Tippunut.
1: Professori, läpimurto. Meillä on yhteys rinnakkaistodellisuuteen.
2: Uskomatonta. Mitä sieltä tulee läpi? Universumin salaisuudet.
1: Tätä et usko. Se on työkalu. Eikä mikä tahansa. Se on mun kadonnut 10 millin hylsy. Voi tätä iloa.
2: Voi, tältäkö se tuntuu?
3: Vähempikin herkistää. Myös se, että Radio Suomi Pop on ollut suomalaisuuden soundtrack jo 25 vuotta. Usko tai jele, tiede tietee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-iloon.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
14: pikana. Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu!
17: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
19: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
7: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
3: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
4: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
5: Ostatko taas grillin?
4: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
5: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
4: Ei riitä.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
11: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
13: Elisa.

0: edullisia.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nyt selvitään yksi juttu. Kuuma ylivoimainen tässä soi. Ja itse asiassa nyt kaikki palaset loksahtelee mulla päässään paikalle. Tule Johannes itse tänne kertomaan.
2: Tule
1: nopeasti. Katkaisemme lähetyksen nyt tämmöisen suhmurani takia. Tämä ei ole virallinen infotilaisuus. Mä oon nyt laskeskellut tässä 1+1, koska täällä siis studiossa aamulypsyssä Johannes Proterus Kuumaa yhtiöstä. Hyvää huomenta.
3: Hei.
4: Terve.
3: Yes. Moi.
1: Me ei olla sua tänne buukattu, koska sä oot ollut tekemässä tossa jotain muuta. Ja tossa on vähän muitakin artisteja pyörinyt. Ja sitten me ollaan puhuttu täällä tänä aamuna yhdestä tietystä TV-ohjelmasta, kun tässä on erilaisia biisejä soinut, niin mulla tossa, kun mä kävin hakemaan kahvia, niin mulla tuli semmonen täydellinen, tiedätkö, mulla niinku ihan löi salamaa ja kipinää tuolla, mä aloin yhdisteleen palasia, ja mä epäilen, että mulle on nyt paljastunut varmaan vähän vahingossa tässä semmoista infoa, joka liittyy tähän kyseiseen TV-ohjelmaan ja siihen osallistuviin artisteihin. Johannes, tää on suora lähetys, me ei päästä sua tästä ennen, mä laitan tän nyt ihan suoraan tästä näin.
3: Mitä sä yrität sanoa?
1: Mä yritän kysyä sulta. Että Johannes, onko se Vain elämäohjelmassa mukana? Koska mitä te täällä muuten pyöritte tämmöisellä porukalla tässä näin? Tää haisee.
2: Vastaa hän yhden nyt.
3: No, joo, kyllä mä oon.
1: Mä arvasin.
5: This is a news now.
1: Okei, tää varmaan jossain vaiheessa, mutta näähän paljastuu aina joka tapauksessa jossain vaiheessa. Sama se on nyt vähän tässä etukenossa.
5: Mä näen kertoo. Lauri Haavi, onks hänkin?
3: Etkän nähnyt.
5: Kyllä mä näin. Hän oli tuo meikattava.
3: Okei.
2: Kiva paikka sulle.
1: Okay.
2: No mut nyt kun kerroit, niin kerro vaan
1: lisää. Aika isoja nimiä.
2: Milloin te meette? Milloin se alkaa?
3: Siis,
1: eikö se keväällä
3: ole? Paljon kello?
1: Se on 7-8.
2: Alkaako se telkkarista 7 minuutin päästä?
3: Musta me lähdetään tyyliin puolen tunnin päästä.
2: Ai te lähdette nyt sinne?
3: Joo.
5: Ja hei, mennään Viivi istuu tuolla sohvalla.
1: Liittyykö asiaan?
5: Hei Viivi!
1: Tulemme, älä myönnä mitään. Pakota myöntää sitä.
2: No se juoksee tänne nyt, raukka ihan sun.
1: Antakaa sille mikki.
2: Ihan sun.
1: Lääksä Vain elämäohjelmaa?
2: Mitä? Haukka Vain elämäohjelmaa?
1: Johannes myönsi jo. Se on ihan ok.
3: Sä voit myöntää.
2: 10:09.
5: No niin.
1: Okei, eli meillä on Viivi, meillä on Laurihaa, meillä on täällä Johannes. Eli aika.
5: Yksi nimi vielä. Nyt sä oot yhden paljastaa itse omasta päästä. Joo.
1: Tästä tulee joka tapauksessa sulle sanomista nimittäin. Niin.
2: Joo, Viivi saa sanoa.
1: Joo, ihan vaan sillä voi heittää. Ihan vaan.
6: Ketä on sanottu jo?
3: No, sä oot pilannut nyt omalta osalta sitä yllätyksen.
6: Okay,
3: Lauri on nähty tuolla.
1: Ja Johannes luonnollisesti tässä näin.
6: Sanotaanko me meidän ystävä, jolla ei ole vielä somea, mutta kenelle me tehdään somea.
1: Okei.
3: Pelle miljoonaa lähtee.
1: Yes.
3: Me just mietittiin, että me ehkä perustetaan Pellelle sometilit tulevien viikkojen aikana.
1: No se voi olla ihan hyödyllistä. Okei, no niin siellä ainakin moottoritie on kuuma. Ja eiköhän toi tahdon rakastella sinuakin, vaikka hän ei siinä itse laulakaan, mutta häneen se yhdistyy se biisi. Niin ne me tullaan varmaan. Ei me teiltä näitä biisejä tankata, mä tiedän.
2: Ei.
1: No kyllä
2: ei.
1: Nyt
2: alkaa.
5: Yksi nimi vielä.
1: Okei, no niin. Ei, Johannes. Sitten me päästetään. Anna yksi mies. Anna vaan yksi. Ihan vaan.
6: Annetaanko joku pieni spoileri jostain? Jostain biisistä.
1: Et ole spoileri.
6: Näitä arvaa, kuka se on.
3: Aha, joo. Vähän.
1: Joo.
2: No.
6: Yöllä linja-autossa.
3: Aika hyvä. Tosi vaikea.
6: Joo.
1: Okei.
2: Kuvaa. No niin. Siitä ties. Kova.
1: No niin, mutta ette te ole kaikkia paljastanut ja ei tässä nyt sillä tavalla, niin jos sitä nyt jotain sitten tulee, niin sit näistä tulee. Mutta teillä tulee hieno reissu. Voitte sitten sen paljastaa, että onko tämä nyt kuitenkin, niin kuin, me ette sitten satu linnaan tästä.
3: Sinne me lähdetään.
1: Sinne te olette lähdössä.
2: Ihan kyllä.
1: Kaikki on hyvin. Sehän on siis mun ihan lempiohjelma. Mä oon siksi tästä tosi innoissaan, koska ja tämä tarkoittaa sitä, teidän ei tarvitse sanoa, mutta mä lasken taas 1+1, kun se nyt keväällä kuvataan. Te menette ne biisit vetään. Jos te ette tötöile, niin se tulee syksyllä ulos.
3: Niin.
1: Näin se tulee.
3: Ja jos jotain jää leikkauspöydälle, mitä voidaan käyttää, niin syksyllä nähdään.
1: Aika vitsi.
2: Mä ainakin jotain hyviä keskusteluja.
1: Niin. Hei, semmonen vielä. Nyt saatte molemmat vastata, että mitä luulet, kumpi itkee ensin?
3: Kumpi voittaa? Vain elämään kilpailu.
1: Kumpi itkee ensin?
6: Toi on tosi paha. Mä oon kyllä aika sellainen itkijä ihminen.
1: Okei, eli sun lähtee heti siinä. Niin, Johannes, yritätkö sä niinku, onko se semmonen, että sä vaan annat sit tulla, jos se tulee, vai onko sulla jotenkin semmonen, että pitää vähän taistella sitä?
3: Ei tarvitse taistella mitään.
6: Mun tekisi kyllä mieli sanoa, että Johannes, tavallaan.
1: Sehän riippuu, kenen päivä siellä vähän aikaan. Toisaalta myös ne esitykset kyllä itkettää kaikki, jos sä oot tuokin osuu sinne hermo. Hei, lähtekää sä
3: tuu. Nyt me lähdetään.
1: Mistä 50?
2: Ja 50 otatte
1: Petsi. Ai, mä sanoin, että Johanne sitke. No niin, mä 50 se on siinä, että lähdet pois. No niin.
3: Nonni.
2: Hei, Johanne, hyvää reissua.
3: Nyt me lähdetään.
1: No niin, lähtekää
2: vaan. Sen ei
3: ole aika nyt jo.
1: Hei. No niin, siinä kuulit.
2: Asiallisesti kyselty, hei.
1: Aamulypsy paljastu. Mitä me nyt paljastu? Kertaan nyt vielä.
5: No me paljastu. Mä vedin tosta sen viiva, että Viivi laulaa Ekotripin matkustaja. Koska se, hän alkoi siinä laulaa.
1: Ai niin, totta, se tuli siitä sille mieleen.
5: Jos laulaa, niin mä haluan sanoa nyt tässä vaiheessa, mä tiesin sen jo.
1: Eli siellä on Ekotrip

0: siellä on Kuumat, eli Johannes on siellä, siellä on Viivi, Laurihaa mainittu, ja Pelle Miljoona. Okei, okay, on, on hyvä oloinen nimenomaan.
1: Mutta siis se, jos ne tänään lähtee, niin tämmöistä tulee aina joskus 9 tämmöistä, kun tiedot
0: niin, palataan kohta, jos näitä tulee lisää. Kolme, joo, siinä kuulin.
1: Yes, hyvä.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhilon. Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.

0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiimille.

0: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
1: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
0: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni, lähetäänkö laivalla?
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Elina Koskinen.
2: No tässä on Juho Suomi Popilta, moikka.
1: No moikka.
2: Hei, sä lähetit just ihan superhyvän osallistumisen tähän. Haluatko sanoa ääneen, minkä sä lähetit mulle just tähän kyrpäleikkiin liittyen?
1: Missä kyrpäseni on?
2: Jenni Vartiainen, mä en halua kyrpää tänä yönä. Elli-Noora, kyrvän paino. Eerin, vanhanainen kyrvällä. Antti Tuisku, kyrpään irti. Antti Tuisku, pyydä multa kyrpää kunnolla. Lauri Tähkä, musta herukan tuoksuinen kyrpä. Lauri Tähkä, sinä olet kyrpä. Apulanta, kyrvän päällä lokki. Anssi Kela, Mikan Faijan kyrpä. Tave Lindholm, pieni ja hento kyrpä.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
3: Vesa-Matti Loiri, niin hyvää kyrpää. Ja... ja...
2: Ai.
3: Oi, mikä se on? Apulanta, kään kyrpä pois.
2: Samuli Putro, ilmasta kyrpiä. Dingo, levoton kyrpä. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, rakastan kyrpää niin, että se sattuu. Halo Helsinki, jos mun kyrpä pettää. Tää on superhyvä. Arttu Viskari, mökkikyrpä. Ja Juha Tapio, kyrpä näkee sut. Ja sitten vielä Henko lemparini tästä listasta. Tapani Kansa, K-Y-R-P-Ä.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
4: Sinä ansaitset kyrpää.
2: Kyllä.
4: Ja tämä oli Jari Sillanpää. Tämä oli meistä, tämä oli huikea.
2: Jari tietää.
4: Sitten sisältäni kyrvän löysin. Joo, täydellinen kyrpä.
2: No sehän se oli.
4: Tämä sytytti meidät kyllä ihan täysin, tällaisia lisää.
2: Hei, todellakin. No saanko mä sytyttää teille, että jos mä pistän tämän tämmöisen listan nyt tulemaan oikein. Virve Rosti, 100 kyrpää.
4: Ihana, huikee.
2: Stig, lonkeron välinen kyrpä. Armi ja Dani, tahdon olla sulle kyrpä. Mamba, mitä yhdestä särkyneestä kyrvästä?
4: Se on totta.
2: Ja sitten, no älä. Ja sitten on pieni kesähitti muutaman vuoden takaa. Valvomo, mikä kyrpä? Sitten kaksi vikaa vielä. Samuli Edelman, kyrpäpölyä. Hector, jos sä tahdot kyrpää.
4: Toi oli hyvä.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
3: Elikkä ensimmäisenä apulannan, anna mulle kyrpää.
2: Ai, opa.

0: Okei, hyvä.
1: Ja sitten toisena Arttu Viskarin kyrvän muotoa sen pilven alla.
2: Kaija K., kyrpäkenkätyttö. Tehosekotin kaikki nuoret kyrvät.
1: Ai hitto.
2: Elastinen superkyrpi. Chen Cafe, piha ilman kyrpää.
1: Nonni.
2: Kari Tapio, olen kyrpä. Sitten mä taas säästin henkilökohtaisen lempparini vikaksi. Pekka Ruuska, Rafaelin kyrpä.
3: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
4: Kyrpä jouluaamuna. Joo.
2: Eikä vähän oikeasti. No niin, nyt mä kasaan itteni. Mä oon ammattilainen.
4: Niin, sä haluut tätä kirkaa, tätä kyrpälyä ensin.
2: Niin. Kirka, kyrpälyä.
4: Ihan Kaija K. Kuka keksi kyrvän?
2: Tai kyrpä keksi rakkauden.
4: Happoradikaa. Ei mun kyrpäni kanna. Joo, ja sitten aina Juise Leskinen. Ei kyrvästä selviä hengissä.
2: Tää oli kans.
4: Antti Tuiskua, lämmin kyrpä teittämään.
2: Kaija K., nää yöt ei anna kyrpää. Kaija K., nää kyrvät ei anna armoa. Jenni Vartiainen, missä kyrpäseni on? Juise Leskinen, 15 kyrpä. Ja sitten vielä Elli Noora, bang bang, typerä kyrpä.
3: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
5: Ensimmäisenä Anna Puu, pieni ja hento kyrpä. Sitten JPG, huominen kyrpä. Lauri Tähkä, palavaa kyrpää. Juha Tapio, kosti vanhaa kyrpää. Siik, kyrpät on ikuisia. Ja vaan Lauri Tähkä, kyrpä, eli morsian. Paula Kojuniemi, tummat silmät ja ruskea kyrpä. Sitten olisi Matti ja Teppo, kaiken takana on kyrpä. Sitten olisi Hector, lumitikin kyrvän eteiseen. J. Karjalainen, Ville ja kyrpiä. Eppu Normaali, pimeyden kyrpä. Pelle Miljoona, kyrpä on kuuma. Ja vikana mun mielestä kaikista paras Lasse Mortensson, myrskyluodon kyrpä.
2: Haloo Helsinki, nainen jonka ympärille kyrvät tuodaan. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, surusilmäinen kyrpä. Petteri Punakyrpä. Irvin Goodman, ei kyrpä tapa.
5: Ei.
2: Irvin Goodman, rentun kyrpä.
5: Tämä
2: J. Karjalainen, kyrpä, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Vesala, nyt on kyrpä. Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 kyrpää.
5: Ai.
2: Ja sit vielä Dingo, nahkatakkinen kyrpä.
3: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
2: Kiinni. Mä en enää pysty lukemaan näitä biisien nimiä mitenkään muuten kuin silleen kyrpäversioina. Koska me ollaan siis 1,5 tuntia leikitty kyrpäleikkiä, eli tarkoituksena on ollut, että ottaa tämmöisiä suomalaisten biisien nimiä ja vaihtaa sieltä yhden sanan siitä biisin nimestä sanaksi kyrpä. Eli nyt mä voisin vaikka juontaa tämän niin, että Haloo Helsinki, kyrpäkäteen jää on tulossa ihan kohta sekä Laura Voutilainen kyrvät kiinni. Mutta ennen sitä Anna Puu ja Olavi Uusivirta 2020.
3: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop. Festari Etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En, tuun. Tule puu-iloon.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
8: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
9: Global Connect.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään.

0: suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
3: Annetaan isot aplodit!
4: Aurinko!
3: Ja aurinko! Mikä tää?
4: Täällä on
3: tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
5: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
2: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Täällä on vaan jotakin, jos teillä sattuu olemaan tämmöinen Googlen Pixel-puhelin, mitä eihän ei ole kellään.
2: Googlen Pixel-puhelin.
1: Kyllä mä tiennyt, että tämmöistä olisi olemassa. Menee sarjassamme näihin tämmöisiin käsipelikonsoleihin.
2: Ai se
1: ei
2: joku
1: se
2: tommoinen.
1: Nimi varmaan mikään käsipelikonsoli.
2: Tämä oli kyllä tämmöinen mummo.

0: okei. Okay.
1: Mitä ne lapset toivoo? Käsipelikonsolia. Käsipeiliä.
0: Mä poistan mun TikTokinkin nyt tämän saman lauseen päätteeksi. No mutta sitten kuitenkin, että siellä on joku, sama kuin iPhone, ja ne tulee, että on näitä uusia päivityksiä, niin se on ihan kammotietoturva jotain tämmöisiä herjausjuttuja, että kun päivität iPhonein tämän, niin sitten sulla on kaikki tiedot ojaa tai jonnekin. Niin jotain tuollaista ATK-hässäkkää.
1: Käsipeilistä tuli mieleen, että...
0: Älä.
1: Ei vaan, tuli vaan käsipeilistä mieleen. En nyt sano
2: käsipeili
1: tätä...
2: Käsipeili vai peli?
1: Ei kun käsipeilistä.
2: Niin.
1: Niin tuli tosta mieleen käsipeili. Ja sitten tuli mieleen semmoinen, että sitähän kannustetaan, että varsinkin naisväki käyttää sitä tämmöiseen katseluun. Mutta en ole menossa siihen. Tuli vaan mieleen, että, niin että miten niin kuin miehen... No tonne voi katsoa sitten, miltä siellä näyttää tuolla.
2: Toucheen
1: puolella, just näin. Ja se on tosi ok. Ja sille mä annetaan Tuukan kanssa parikin dogistyle peukkuu täältä. Mutta miten tuli peilistä? Mä mietin just tällä miehenä, ei tule hirveästi käsipeiliä käytettyä. Se, mitä haluaa nähdä, niin sen näkee. Mutta esimerkiksi, ootko Tuukka koskaan peilistä, jos olet alasti jonkun peiliä, niin ootko katsonut omia pakaroita peilin kautta?
2: Ihan siis vaan sillä käsipeilin kautta?
0: Ei kiinnosta.
1: No jonkun peilin kautta. Siis sillä ihan vaan niin kuin vilkas, kun sinnehän ei näe. Niin kyllä mä voin sanoa, että on mä varmaan joskus sillä kun mä jostain peilistä kävelyn nakuna ohi, niin mä oon sattunut sillä lailla, tiiäksä, niin kuin, ei ilman edes mitään sen kummempaa syytä, mutta vaan niin kuin katsoa sitä.
2: Omaa persettä.
1: Ei niin.
2: No harvemmin, mutta kyllä varmaan joskus. Kyllä se on hyvä tsekkaa.
1: Niin, ei, mutta semmoisena joo, tiiäksä.
2: I like big butts in a can of lie.
1: Niin, ja vähän sillä lailla katsoa. Eikä mitenkään tuomitsevasti, eikä mitenkään sillä, että siellä olisi varsinaisesti jotain vikaa, vaan ihan vaan semmoisena, niin kuin, että hetkinen, no, mä en muuten tiedä, miltä mun persen näyttää.
0: Eikä kukaan kurkkaa käsipeilistä omaa hanuriinsa
2: tehnyt. Käsipeilin kattonut ihan persereikää, koska mulla oli silloin aikanaan peräaukohaavaumia, niin piti tsekkaa, että miltä ne näyttää. Niin mikä siinä on tilanne down
1: mut
2: under.
1: Mutta nyt kun no sanoit, oli hyvä kamppis.
2: No huono tilanne.
1: Mä pidin tosta.
2: Itse asiassa mä varmaan kun ei ole käsipeilin himas, olisinko sitten kännykän laittanut videon pyörin. Se on muuten surullista, jos ne löytyy ne videot joskus tuot silleen vahingossa.
1: Sitten kun katsotaan, se tekee,
2: mikä tää on.
1: Kännykkä tekee vielä ihan semmoinen
0: se
1: kesä 2017. Sitten siellä on tiidi, tiidi, tiidi, tiidi ja sitten persereikää 3 minuuttia.
2: No ei siis mitä 3 minuuttia kestä se video.
1: No, mulla kestäisi, koska mä laitan sen ekaksi päälle. Ekaksi siinä näkyy mun oma naama, sit siellä näkyy jotain selkää, sit mun näkyy taas mun naama, sit mä ei se näkynyt varmaan vielä ja uudestaan.
2: Se on kyllä. Sit se kolahtaa se linssi siihen perkereikä, sit sä oot pesee sitä.
0: Laitoitko sen niin kuin jonnekin, oliko sulla se kädessä vai laitoitko se jonnekin kuvaan ja sit vähän silleen, että ehkä varvistelit, että se näkyy siihen, kummin sä teit?
2: En muista nyt.
0: Pekkaisin,
2: että laitoin maahan silleen ja sitten tein pari kyykkyä siihen päälle.
1: Niin sä istahdit siihen.
2: Saa kunnolla revaa
0: revinettä. Siinä näkyy, se on niin
1: mä olisin mennyt varmaan tälläin selälteen makaamaan ja sitten mä olisin yrittänyt nostanut jalat ylös kuin pukille. Sitten mä olisin varmaan jostain täältä itse yrittänyt operoida.
2: Täytyy ensi kerran muistaa toi.
1: Okei, no mut hei, tässä päivän, nää on hyvä tietää
2: mut
1: tälle
2: aamulle. Mut ilkeä vaiva, jos jollain on haavautumia persereijässä, niin ei oo kiva juttu. Ei naurata. Teit naurattaa, mut heitä ei naurata.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Tule puu-ilon.
14: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
17: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
16: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
18: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
19: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
19: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgesport.fi.
10: Moi!
9: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
10: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Radio Suomi.
7: Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Aivan turhaan niitä teet. Minä mandoliinin rinkan päällä saan kulkemaan. Kyllä muistan sinutkin.
2: Anna mennä tuu.
1: Mä osoitteesi siihen raaputin.
2: Na na na. Yeah.
1: Mä osoitteesi siihen raaputin. Jee, yeah, mennään vielä ikkaan.

0: hyvä Tuukka.
1: Kiitoksia.
0: Joo.
1: Toi oli upea.
2: Hyvä pikku hei lämmittely
0: kaikki,
2: tohon noin.
0: Kaikki tuolit kääntyi.
1: Ihan suljen ehdottomasti. Suljen vatspin tältä päivältä.
2: Suljet tältä päivältä, joo.
1: Lähden kouluun.
2: Joo.
1: Adio ja visee.
2: Näin se on varmasti. Näin se on varmasti parempi. Parempi. Joo, hei, hyvää huomenta vaan lypsiä, kello on jo kohta 9:30.
0: Suljen WhatsAppin ja näkemiin ja studion ovi.
2: Tuukan toimisto on kiinni.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailut!
0: Okei. Okay.
1: Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Viaplayn lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Ai! Onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
11: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
15: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
14: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
15: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun. Tule
5: puu-ilon. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ja autoasioita.
2: Mitä te teitte äsken, kun mä hain tuota kahvia?
1: Koska
2: mulla tulee instaankin viestiä, että Herra Jumala, että
1: Mitä
2: tapahtuu? En mä oo soittanut mitään ääntä teille vielä.
3: No niin, nyt soita.
1: Me
3: ollaan valmiita tässä näin.
1: Ehdottomasti soita. Ei ole vielä soiteltukaan mitään, mutta sulla oli siis...
2: Opel
1: Mokan kanssa ilmeisesti jotain pikku hässäkkää siinä, niin halusit meiltä diagnoosia.
2: Joo, koska te olette tämmöisiä autoihmisiä, niin mä ajattelin, että teiltähän saa kaikkea avun täältä, koska ukin siellä öljymoltulla on Tuukka viettänyt pienen lapsuutensa.
3: Just näin.
2: Niin tää on nyt sitten tänään äänitetty mun autosta, niin toi kolina, mikä tuolta kuuluu, niin mitä tapahtuu, auttakaa. Se kuuluu aina hetkittäin, varsinkin tuolla lopussa. Kuunnakaa.
1: Se
2: nakuttaa.
1: Perässä selvästi tuossa taka-akselin.
3: Mutta niin, ei kun niin onkin. Toi on ihan selkeä.
2: Koko ajan kuuletteko te? Ota nyt tässä lopussa varsinkin tulee, kun mä ajan töyssyy.
1: On kyllä siinä pientä
3: häiriöitä.
2: Ota tässä lopussa. Nyt. Kuuletteko te?
3: Kuullaan, ihan kaikki kuulattiin, niin ei mitään hätää.
2: No, ettei tiedä.
1: Toi nakutus tossa noin.
2: Noin.
1: Okei.
3: Okay. Olisiko toi mitä
1: siinä
3: se...
1: Siinä jäi postin kantajan muuten niin alueessa.
2: Ei ollut kuin töyssy.
3: Hei, mä ihan tässä Mikko heti töyssy. Kärkeen. Mä sanoisin, toi on pallonivelten niin tribologinen heikkenemä.
1: No kun tää mun tuli, ekana kanssa.
2: Ei autossa ole pallonivel.
1: Kato, se on. Onhan siinä onko? Nyt pallonivel oltava.
2: Missä semmoisia?
1: No, eikä nyt saranallakaan
3: kissin. Herran jumalatin. No tää on hyvä nyt, että me ollaan Juuso sunkaan tässä. Eli, kato, siellä on pallonivel.

0: Nivelessä on ne sisäiset voiteluaineet, joo, niin ne on voinut okay kuivua.
1: Niin. Kato, sit kun se kuivahtaa okay se aine siinä, niin se tota, lyö... Niin kuin,
2: mikä aine se on?
0: Se voiteluaine.
1: Se voiteluaine anteeksi sinne pallonivelen tavallaan, niin se sitten... Kun se, niin kun se niin kun tuossa tulee se semmoinen naks, niin se on, kun just se näin nivel ottaa sinne kiinni, niin se ottaa ikävän siihen, niin se on melkein, se menee melkein vaihtoon kyllä niin kuin
0: menee, koko... Ei toi halvin mahdollinen reppa, niin toi ei ole.
1: Ei se ole.
0: Tämä se periaatteessa, kun vaan laittaa uudet voiteet sinne.
1: Mitä sä oot aha mieltä, Tuukka, ton äänen perusteella, niin Tinnin auton tuosta niin kuin taka-akselin tavallaan siitä, niin kuin... Mulla on jotenkin mun korvaan siinä, kun se napsahti, niin mä aloin miettiä, että onko siinä mahdollisesti
0: ollut korroosio sitten. Tuli sama mieleen, kun puhutaan akselista, että olisiko se kardinaaliakseli.
1: Niin, se voi olla nyt kardinaali, missä tota, ei kun se oikeasti.
0: Taitaa olla, ei kun anteeksi, kardaaniakseli.
1: Niinhän me sanottiin.
0: niin se on se torsionaalinen resonanssi voi olla tuossa niin kuin vähän pitkin skuukea.
2: Te puhutte ihan höpöä nyt.
1: Se tulee siitä, kun sullahan on, onko sulla auto ulkona ympäri vuoden? No, eikö se ole? Ei ole talli.
2: Ei ole talli. No, niin onko
0: sulla ollut jotain kyydissä, Tinni? Joskus.
2: On mulla joskus varmaan ollut jotain
0: kyydissä. Kato, tuossa on just toi. Mm. Tuossa on just toi, että noi kardaaniakseli ja sitten noi tukilaakerit, niin nehän on voinut kulua, mikä voi aiheuttaa sitten kato kolinaa.
1: Rasite siinä.
0: Erityisesti, niin jos niinku kuormitus vaihtuu siinä autossa.
1: Se on
0: päivänselvä juttu.
1: Kato, kun pitäisi, okay, toi just toi kato, ilmanpaineasia myös tässä. Kato, kun se on, heti jos sulla tulee enemmän porukkaa, niin pitäisi katsoa ne paineet.
2: No ne, tavallaan, sä oot niin, viimeksi ne itse asiassa, Juusa niin, Mäkin lähde katsomaan.
1: Mä en tiennyt, että se jotain jengiä siellä roudaat ja jotain, tiedätkö, pienoa viet siellä sun takaluukussa, koska nyt se on sitten, niin kuin, nyt se on rikki. Ja nyt se on rikki.
2: Eli eikö tuossa Opel Mokas voi niinku mitään kuljettaa?
0: Mutta oliko niin, niin kuin näin, Tinni, että joo, se vielä tuossa, kun se meni töyssyyn, niin sitten tuli eritoten tuli se ääni.
2: Joo.
0: No Juuso, ajatteletko samaa kuin minä?
1: No, mulla vähän käväsi tuossa varmaan niin pyörätti
2: ihan selkeä. Sanotaan kolmannelle yhtä aikaa. Eli 1, 2, 3.
0: Iskuvaimennuksen dekompensaation vika.
2: Niin. Tuollain
1: suomen kielellä.
0: Niin. Eli siellä okay iskarin sisäinen tämä hydraulinen yes neste.
1: Mikä letku vetää sen, niin...
0: niin. Tai se kaasulataus. Niin.
2: Eli nyt se on yhdellä lauseella.
1: Sun pitää ruuvaa, tuossa.
2: Niin kuin rakkaustarina niin tiivistetään.
1: Sun pakko saada se melkein ylös. Ei se...
2: Juuso ja Tuukka, nyt kun mä soitan tonne autohuoltoon, niin mä sanon, että...
0: Että sulla on moottoriala kiinnikkeiden progressiivinen murtuma autossa.
1: Progressiivinen niin murtuma.
0: Se on ne kumityydet, niin, ne on kato mennyt pillunpäreiksi. Se on
1: apertuun. Niin. Sanoinko
2: pillunpäreiksi?
1: Pitki sinne. Se on siellä tienposkassa tuossa.
2: On muuten paskajauhan SM-kilpailut käynnissä tässä studiossa kello 7.34. No aika paljon kaikki.
1: Muuta tekemistä ihmiset tähän aikaan.
0: No ihan samanlaisia vastauksia tulee meidän WhatsAppiin. Kaikki keksii omiaan. Kuulostaa siltä, että männän palautusjousi on poikki tai kampikammi on kattovalo on palannut. No, just
1: männä on nyt ensinnäkin. Nyt tietysti, männä on kaupunki Keski-Suomessa. Että...
0: Kuulitteko te, mitä mä sanoin äsken? Miten kirjoitti tuohon? Kampikammi on kattovalo on palannut. No eikä se nyt varmaan niinkään voi mennä.
1: Ei mitään valoa kammiossa. Niin, hei, nyt joku järki tuo. Älä...
0: Koiran luun pallonivel rikki. Ootte hajulla, koska rasvan puute ja kuivuus väljystää pallon.
1: Nimenomaan.
2: Mutta siinä tuli paljon muuta.
1: Tämä nyt osoittaa, mun mielestä tämä osoittaa sen, että se on hyvä, että sä kysyt meiltä, koska niinku tällä ammattireiska pystyy sanoa, mikä se on. Sitten jos sä kysyt tällä yleisesti, niin tuonne tulee WhatsAppiin kaiken näköistä tuommoista. Eihän tuosta voi kukaan... Niinku, se on ihan heittely. Jengi vaan heittelee.
0: Pakoputken paukkulaakerit on kulunut väljäksi. Aika moni sanoo täällä, että koiran luu, niin hauhausta saa ostettua semmosia.
2: Aha.
0: Etujoskarin jousi on poikki.
1: Niin.
2: No niin, hei kiitos. Tää oli kyllä kattava. Eli teidän ja meidän kuulijoiden perusteella siis kaikki on mun autos paskana. Ihan silleen, joka ikinen. Ja täällä joku kirjoittaa just WhatsAppia, että onko sulla siinä niinku matkustamassa jotain tavaraa. No eikä niin tyhmä ole, että mulla pyörii siellä joku Red Bull-tölkki ja mä nauhoittelen sitä ääntä. No on mä kyllä aika tyhmä, että
1: ei mä tiedä. Mutta joo, mulla ei valitettavasti ole tänä aikaa nyt sitten katsoa tuota
2: sellainen. Ette te tule lähelläkään.
0: Tuo Montulle vaan, niin me Ukin kanssa katsotaan niin pois.
2: No Ukille mä voin näyttää.
0: Katsellaan sitä 2-3 tuntia, vedetään 7 kartsaa röykkiä, yes, niin sen jälkeen voit tulla ja viedä sen huolta.
2: Ja hintahan me löydetään tälle myös.
0: Ei.
2: Hei, kiitos!
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: yleisö lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Festari Etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen
10: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
16: vaasansähkö.fi.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttö.

0: käyttöön -70%, Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöydällä.

0: Sano.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
0: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
5: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Koska hovimuusikko Ilkka on täällä, niin tänään on spesiaali mahdollisuus toivoa hänen katalogistaan musiikkia esitettäväksi. Biisejä on täällä jo kuultu ja nyt kuullaankin sitten seuraava. Ja tämmöinen toive, mikä tuolta tuli useaan otteeseen eri somevälineiden kautta, oli tämmöinen ajankohtainen. Nimittäin Pääsiäinen sieltä tulee, joten kyllä niin kuin munarallijengiä kiinnostaa.
2: No vedetään se sitten. Tämä on vissiin vuodet 2019 alun perin. Jos kalan syönti tökkii, niin ota munasuuhun. Jos silakka ei maistu, niin ota munasuuhun. Jos et pysty muuhun, ota munasuuhun. Jos se kelpa lohi, muna ei mene ohi. Suuhun sillä sohi joku kiva kaveri.
3: Hei!
2: Hei, aven eikä tunne.

0: Nampa virkistävä muna. Aamulla se saat heti sänky tarjottuna. Alkaa meno villi, saa tahasta silli. Vaik se olis mätä, älä maistamatta jätä. Miehen tulee hätää, jos et muista tätä. Muna, muna, mikä muna, kuorilla tai kuorittuna. Joka muna, hyvä muna, kunhan muna syö. Kiitän loppeen. Jos kalan syöti tökkii, niin ota suhun muna. Ja jos ei se uppo, niin koita rasvattuna. Tee se vaikka salaa, et kaipa enää kalaa. Oho, vähän sekosin. Ota suuresta
1: vanha biisi.
0: Jos kalan syöti tökkii, niin ota suhun munaa. Ja jos ei se uppo, niin koita rasvattuna. Ei se vaikka salaa, et kaipaa enää kalaa. Se on maukavaa kuin puha, se tarjoo vaikka juha. Parempaa kuin lohi, sillä suhun sohi joku kiva kaveri. Ei nieriä tarvitset paistella, kun muna voit vain maistella. Jos ei maistu hauki, ole suu auki. Kävi hyvä tuuri, löyty muna suuri. Pa-pa-pa-dupa, pa-pa-pa-pa-pa-dupa. Joka muna hyvä muna, kunhan muna syöt.
2: Panin loppu, että on myös paras laulu.
3: Hessus sentä, siinä niin paljon tuota tekstiä, että ei meinaa pysyä oikein suu.
1: Kyllä.
3: Suu munan muotoisena.
1: Mutta se on vetävä ralli. Se oli vetävä ralli ja ehdottomasti toiveen arvoinen. Tämä tuli siis teiltä.
2: Anteeksi, kun me laitetaan Instagramiin, miksi toi heilu niin paljon, niin mä en pysynyt laisinkaan kasassa.
1: Toi kikattaa niin kuin koko biisin läpi tuossa.
2: Anna mun kikattaa.
1: Hyvä yleisö, ehdottomasti.
2: Harvoin täällä kuulee mitään hauskaa.
1: Nimenomaan. Toiveita kehiin. Kitara soi tänään vielä, mutta nyt mennään kohti päiviksi Kaija Koota väliin ja sitten kisataan.
2: En mä
1: tehnyt
2: mitään
1: niitä. Et varmasti. Nyt munasuuhun ja teet jotain.
2: Lopetta.
1: No niin, se laulo tossa.
4: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi-pop tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Tässä yksi niistä, Silvi Plee.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Sanoitkin jo heti tähän kärkeen. Tanne Kukkohovi ei voi tehdä mitään, mikä kääntäisi minut hänen häntä vastaan.
2: Mä
1: hyväksyn kaiken. Tulkoon mitä tulkoon, niin mä en aio tuomita.
3: Yes.
1: In the other hand, Seiska uutisoi täällä, ex-huippumalli Anne Kukkohovin Amerikan vallatus vastatuulessa.
3: Kurja.
1: No kerrotaan, mitä on tapahtunut tässä nyt sanotaan viimeisen parin vuoden aikana. Tuli uutisotsikoita, että on nyt parikin tonnia. Mun mielestä se oli parikin tonnia, kun puhuttiin, että on niin kuin käräjillä velka savottaa.
3: Joo, siinä oli tämmöisiä yritysongelmia.
1: Yritysongelmia ja rahaongelmia, joo, ja ei ole kiva.
3: Monella muullakin.
1: Niin justiinsa näin, ei ole yhtään kiva juttu. No ensinnäkin, mistä me Anne muistetaan? Hänhän on ollut muun muassa Suomen huippumallihaussa juontajana ja koko Suomi leipoo.
3: Mä muistan tämän. Mä oon tavannut Anne Kukkohovin työn merkeissä ensimmäisen kerran joskus 2005 tai 2006. Teki vaikutuksen.
1: Ihan varmasti. Mutta sitten on tosissaan vähän business mennyt retuperälle, ja oliko siitä, on kauankohan siitä ehkä vuosi, alle vuosi.
2: No sä tiedät tämän päivän määrän varmaan paremmin.
1: No mutta yhtä kaikki, niin hän kertoi, että nyt on todella semmoinen tilanne, että se on ollut viime joulukuussa, niin, että nyt on semmoinen tilanne, että OnlyFans, here we go.
3: Kutsuu sitten. Hän kertoi, että moni on sitä hänelle niin kuin ehdotellut ja kyselyä tällä
1: Mä luoskelen tässä just tätä vanhaa uutista, että tein vihdoin OF-tilin, koska lähes jokainen naispuolinen ystäväni sanoi, että kaikki on siellä.
3: Aivan.
2: No ei siellä nyt ihan kaikki, mutta aika moni, joo.
1: No eihän ole.
3: No ei, mutta suuri osa on.
1: Mutta toi kertoo vaan, ja sitten kun hän sanoi, että tiedän, että koko alusta ei demonsoida, mutta fakta on, että oma kanavasi voi olla juuri sellainen kuin itse haluat. Olin aika hämmentynyt, kun näet, että siellä on tennisopetusta, sivosniksejä ja jopa lasten askarteluvideoita, joten miksei sinne yksi kukkis voisi mennä sekaan?
3: No miksei? Ja hänhän sanoi muistaakseni myös sen, että hänen sisältönsä siellä niin on tämmöistä, kun hänethän tunnetaan, sä sanoit tuossa, että suomalaiset muistaa huippumalli haussa ohjelmasta, mutta sitä ennen hänhän on tehnyt menestyksellisen

0: yksikään kansainvälisen mallin uraan, niin nämä kuvat, joita sinne sitten mahdollisesti tulossa askarteluvinkkejä siivousniksien lisäksi Kukiksen tilille, niin nehän on tämmöisiä niinku sensuelleja.
1: Niin, se, sensuelleja. Hän sanoi, että hän postaa jatkossa niin näitä bikini-alusvaatekuvia, niin ainoastaan sen OnlyFansin. Niin. Samat kuvat, mitkä on nyt mennyt Instaan, niin mennään
0: niin
1: jatkossa
0: sitten OnlyFansiin. Niin sinne vaan, niin mallikuvia.
1: What's the big deal?
0: Mallikuvia.
2: Ja hän on, jos joku osaa, niin sen olemisen siinä kameraessa.
0: Kyllä.
1: Joo, mutta kyllä toi, että vähän mä haistoin jo palaneen kärryä siinä vaiheessa, kun sanottiin, että ystävät painosti mut tänne. Mm. Ja sitten, että siellähän voi olla vaikka lasten askarteluvideot. Jos sun täytyy alkaa heti paukusta selittää, niin sä tiedät itsekin. Sä oot vähän heikolla hangilla. Mutta sinne on menty. Hänhän lähti samalla sitten Yhdysvaltoihin tavoittelemaan niin kuin tämmöistä international uraa vielä. Niin kuin, että otti vaan menolipun sinne viime syksynä.
0: Menolippu. Näin hän teki.
1: Hän lähti about näihin aikoihin varmaan sinne Jenkkeihin viimeksi. Pelkällä menolipulla tekee Hollywood-uraa. Vähän niin kuin meidän Peris. Ja sitten tuli syksyllä takaisin. Ja sitten perusti tänä OnlyFans. Että se meni näin. No nyt, mitä on nyt tapahtunut sitten? Onko se pysynyt sensuellina tämä matsku täällä OnlyFansissa? Ollaan päästy siihen pisteeseen, missä Anne myy siellä nyt sitten käytettyjä pikuhousuja 500 taalalla ja sitten antaa tämmöisiä niin sanottuja, mitenköhän mä sanoisin tänne, arvioi sun molon, Juuso, jos sä lähetet siitä kuvan sinne.
2: Tää on se sensuellia. Paljon Anne sulle vastasi. Kerro. Se on vaan arvio.
1: Täytyy sanoa, että niin kuin mä sanoin heti kärkeen, Anne ei voi tehdä mitään, mikä kääntää mut henkilökohtaisesti häntä vastaan.
0: Ei edes pilkata sun moloa.
1: Silloin Joonaksen kanssa tehtiin podcastia, niin tämmöisen tutkivan journalismin mielessä, niin myös tilattiin tää Annen kanava.
0: Tää on sieltä samaa, kun sä sanoit, että joku selittelee, että siellä on askarteluvideoita.
1: Meidän yhteiseltä tililtä. Ja mähän myös ostin merkkua, koska mähän tilasin hänen tämmöisen T-paitansa.
2: Mutta se on hieno paita oikeesti.
1: Stripped by Taxes.
0: Ja
1: siihen sillä, se oli 50 ja sillä hinnalla olisi saanut silleen, että se on käynyt Annen päällä. Mm. Mutta sitten mä en jaksanut odottaa, että se pyöräytetään sen jenkkien kautta ja bla bla bla, niin mä otin sitten tämmöisen ihan niin kuin iskemättömän.
0: Joo. Ja mä haluan tässä kohtaa muistuttaa, että Anne Kukkohovi myöskin möi tuossa joku aika sitten semmoisen taulun, joka hänestä oli maalattu nuorena, tämmöinen alaston maalaus. Sä yritit ostaa sitä.
2: Se oli huutokaupassa myynnissä.
0: Huutokaupassa, sä et saanut sitä, ja sen jälkeen kun sä et saanut sitä, niin sä oot julistanut, että jos joku maalaa Anne Kukkohovista, niin kun
2: tämän päivän
0: Anne Kukkohovista alaston maalauksen, niin sun yritys on valmis ostaa sen saman tien tähän sun keräilykokoelmaan, taidekokoelmaan. Joo.
1: Näin sanonut?
0: Kyllä.
1: On. Oho.
0: Sä sanoit, että 10 000 on kireä raja tässä kohtaa. Mutta
2: okay. Alaraja.
1: Joo. No mutta Seiskan toimittaja on myöskin nyt sitten kirjautunut tänne OnlyFans-palveluun ja lähtenyt tutkimaan, mitä täältä oikein saa. Kuukausihinta on $24.90 päälle. Hänellä on sama tutkimustulos kuin minullakin, että palvelussa tupsatti heti eteen lukuisia kuvia alusvaatteisilla keimalevasta annasta. Sehän ei ole vielä mitään.
0: Ei,
1: sitä hän
0: toi olisi mitä luvattiin.
1: Kuvissa ei kuitenkaan näkyy esimerkiksi paleita rintoja. Niitä varten olisi joutunut puolittamaan $10-50 lisämaksun per kuva.
0: Eli niitä on siellä kuitenkin. Siis
1: kai niitä siellä.
0: No on siellä kaikilla, kun kaikki muutkin on siellä.
1: Mutta joo, nyt on laajennettu tosissaan palvelun tarjoamista, eli tosissaan niin käytettyjä pikkuhousuja lähtee 500 taalaa per pari. Ja ensiksi Anne pyytää tilaajaa kertomaan, että minkälaisista pikkareista hän pitää ja onko tilaajalla kenties jotain erityistoiveita. Ja tämän jälkeen niin vielä luvataan, että lähetetään kuva kyseisistä pikkareista Anne jalassa, jotta siitä voi sitten osoittaa sormella, että noin pikkarat.
0: Kaikki saa tehdä mitä haluaa, mutta
1: onko verotettavaa, siis jos mä tilaisin nyt mun firmalle,
2: joo,
1: niin saako alvi nollat, saako vähennykset, koska siis kyllähän me voidaan vaikka vaatteita ostaa firmalle, jos ne on esiintymisvaatteita.
0: No jos sä käytät niitä nimenomaan, jos ne on sun tulon hankkimiseen ajateltuna niin kuin välttämättömiä, niin ehdottomasti.
2: Jos sun kirjanpitäjä kuuntelee, niin se $500 Amerikkaan, niin se on Anne Kukkohovin pikkuhosta.
0: Mä luulen, että Tuukan kirjanpitäjällä on niin monet pikkuhousut siellä jo linjalla käsiteltävänä.
2: Ei se tiedä, että, miten päin se on.
0: Nimenomaan.
1: Tämän jälkeen, kun Anne on ottanut sen kuvan, niin sitä, ne pöksyt jalassa, niin sen jälkeen Anne mukaan, niin pikkuhousu kuriiri noutaa pöksyt. Ei, kun se lukee tässä jutussa.
0: Joo, joo.
1: Noutaa pöksyt losista ja toimittaa ne lähipostilla viivettä. Ja siellä on vielä alleviivattu ja painotettu, että nämä pikkarit menee niin tiiviisti minigrip-pussiin, jotta aromit säilyy mahdollisimman hyvin. Ja tämän ohjeessa todella niin on alettu tekemään tämmöisiä maksullisia staga-arviointeja.
0: No niin,
1: eli
0: ja ne meneekin käsi kädessä
1: aina. Niin, että mies voi lähettää hänelle kuvan sukupuolielimestään ja 48 tunnin sisällä tulee video, jossa kuvaillaan yksityiskohtaisesti näkemänsä. Ja tämä on satelloori, Juuso, mä maksan sinun muna.
0: Ei, kun mä mietin ihan samaa, mutta toisinpäin.
1: Ei, kun mä maksan.
0: Mä en halua, että Anne Kukkoavit kyykyttää mun stagaa.
1: Joo, ei, kun tämä on se ongelma.
0: Ei se... Se on mulle sitten ongelma. Laittaa. En mä pysty missään nimessä.
2: Tuukka, laita. Laita, se on hauska. Muunnellaan sitä tuttua. Me valehdellaan täällä kaikkea muutakin ulospäin koko ajan. Niin
0: meillä on toi uusi harkkari Niko. Hänhän tekee tällä hetkellä mitään vaan.
2: Ei,
1: tuus Niko käymään studiossa.
2: Harri Moisio, laittakaa se syttyy.
1: Joo.
0: Se on totta. No joku meidän pitää varmaan kaivaa tämä.
1: Mutta on tossa vähän tuommoista, kun hän tosissaan mallin sopimuksen perässä sinne Jenkkeihin lähti, niin tässä on vähän tuossa on semmoinen... Vogue meets Konala-henkinen on tämä juttu tässä. Mutta älkää niinku ihan fallen. Oikeasti, se ainoa ongelma mun kanssa on tässä, että älkää selittäkö heti silloin lehissä, että mä laitan tänne jotain tennisvideoita tai mä laitan tänne jotain sensoria, kun me kaikki tiedetään, että se on maksvuos, ja sä arvostelet kulleisia videolla. Se on maksvuos.
0: Siitä Juha Tapiokin nyt laulaa, että kukapa ei.
1: Puoli vuotta on mennyt. Älkää selittää, olkaa rehellisesti, olkaa mitä ootte, mutta olkaa nyt itsellenne rehellisesti.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi.
2: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
7: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla buskesport.fi.
7: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen

0: Isiä.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mikä on syy muuten siihen, Tuukkari Tokoski, että sä olit selkeästi mua ennen täällä?
2: Mä mietin aivan sama. Hän tuli minuutti minun jälkeen.
1: Aha, okei, okay, joo. Mä en tiennyt tarkempaa aikataulua, mutta sanotaan, että useimmiten on sillä tavalla, että mä tuun tollaan niin kuin, että mullakin pikkasen, on niin kuin on, jää muutama minuutti aikaa tohon ja sit tulee Tuukka sen jälkeen. Mutta nyt sä istuit täällä studiossa, kun mä tulin tänne näin.
3: No, mulla on tässä lainaa auto alla, niin mä jotenkin ajattelin, että mä lähden nyt hyvissä ja ei tarvitse kaahailla, kun ei ole ihan niin tuttu auto vielä.
1: Just näin. Niin, no joo, aivan, eli sua tavallaan...
3: Se on Porsche, joo, kiitos kun kysyit.
1: Just näin, niin mutta tähän nyt kerrottakoon kaikille, että kun se mä tulin tähän auto studioon, niin Tuukka sanoi mulle tuossa ensimmäistä, näitkö mun Porschen? Ja mä totesin, että en nähnyt, ja nyt otetaan ihan sen verran takaisin, että käsittääkseni sä oot saanut kaverilta lainaan tämmöisen Porschen, kun hän ei itse tarvitse.
3: No mutta se on tällä nyt hetkellä puolitoista viikkoa mun Porsche.
1: On se sun Porsche, on. Ja ota ilo irti, toi on ihan, mä oon todella onnellinen sun puolesta.
2: Onko se jotain niinku reissua tai jotain, niinku, teet sä juhlaa tai jotain tällaista, että meekö sä jonkaan mun vaikka häihin, että se on hääauton, vai onko tää ihan muuten vaan?
3: Ihan muuten vaan.
2: Aa. Aika
3: mun ja Juuso on siis yhteinen ystävä Hese, niin lähtee, hän lähteekin ihan kivalle reissulle. Hän lähtee katsoa Super Bowlia ja sen jälkeen Four Nations.
2: Ootko se tosissaan?
3: Joo. Joo, niin hän sitten kysyi multa. Kyllä. En mä kysynyt hänet, vaan hän kysyi multa, että haluatko ottaa tämän. Voin mä ottaa.
1: Sanotaan näin, mä olisin voinut, että jos mä saisin vaihtaa Hesen kanssa paikkaa, niin mä olisin voinut mennä sinne kuuluisaan kaivoon, mihin hän tipahti, niin ihan siis pää edeltä.
3: Joo.
1: Niin kuin ihan mikä tahansa päivä. Jos Joo. mä saisin nää hänen tämmöistä niin kuin vapaa-ajan. Onhan hänellä, kaikillahan meillä on omat ongelmamme, mutta hänelle ne on Tuukan valkoiset tax freaking, mutta siis näissä tietyissä hetkissä se, että kun ihminen, se työ ja kaikki on sellaista, että pääsee niin kuin tuo sillain menemään ja sitten hän pystyy ja mahdollisuus nauttia sellaisesta niin kuin just tällaisista jutuista, että kun se sportti kiinnostaa, niin sitten sitä sporttia voi mennä kattelemaan.
2: Hän
1: sinne,
2: näkee
1: tänne,
2: siis sunnuntaina Travis Kelsin livenä.
3: Hän kyllä, näkee. Ja hän heidän lippuihinsa kuuluu Älä. Myös joku tämmöinen VIP, tämmöinen etko-juttu.
1: Totta kai kuuluu.
3: Niin siellä esiintyy Ludacris.
2: Oikeesti.
1: Just.
3: Kuulemma.
1: Just.
2: Miten tollaset elää, miten ihmiset elää tollaset elää?
1: Tekemällä paljon töitä, no, ja sitten nauttimalla siitä sen jälkeen. Mä nyt sanon vielä, mainitsen uudestaan, että
3: niin.
1: Kyseinen Hese, niin löytyy The Boys podcastista, niin löytyy jakso, jos mä en tiedä mikä numero se on, mutta kyllähän aikuinen ihminen löytää
3: ei
1: sen
3: sieltä. Ei ole numeroita, vaan on
1: nimiä.
3: Otsikolla, ei sitä paperia.
1: Aivan se on, ja toikin, mistä toi tulee toi juttu, niin sekin selviää siinä.
3: Joo, 4:33 niin se jakso, mutta siellä jossain ei, missäkään se on, tunnin puolentoista.
1: Tunnin, reilu tunti.
3: Joo, niin
1: mä lähdin siitä kuuntelemaan.
3: Joo, niin siellä on tarinaa yrittämisestä ja ravintola-alasta. Hän Joo. on siis huippukokki.
1: Se on tällä tämmöisenä niin kuin, ehkä sitten kuitenkin niin kuin vanhempana boysina, niin mulle se 5 tunnin paukku on sillä tavalla, että se on aika raju, mutta sen jaksoin tosi hyvin kuunnella se Hesen osuuden siitä. Se
2: mieti, kun sä lentät taikkuihin, niin se
1: onks voi... merkkuu päällä?
3: Oh.
2: Juuso.
1: Katoppa vaan. Miettikää, one of the boys.
2: Tämä on tosi hieno, mä katsoin äsken.
3: Eilen tuli myyntiin kauppaa aukessa.
1: Onko Kiinan paska?
3: Ei ole Kiinan paskaa. Onko hyvä matskuu?
1: Onko hyvä matskuu?
3: On hyvä matskuu.
1: Hyvä, se on tärkeä, kun noissa on kestänyt niin kauan. Sano ihmeessä, anteeksi.
2: Se, että mieti, kun sä lennät taikkuihin, niin sä ehdit sillä matkalla kuuntelee 2 boysin jaksoa, koska ne on niin pitkiä.
3: Niin. Niin se sanoi, hänen lentää nyt Dallasiin, niin hän sanoi, että hän lataa ton viimeisimmän jakson siihen, että kun se on 5:40, niin se kuuntelee sen Kim Sainin
1: mut siis
3: vierailun.
1: Nyt täytyy sanoa, että teillä on, noihan ei ole ollut joka kausi noin pitkiä noin jaksot,
3: ei
1: niin mä kuulin ihan sivukorvalla tämmöisen huomion eilen, että joku sanoi, mulle jäi se vaan päähän, että onko todella niin, että teillä alkaa olla semmoinen meininki, että esimerkiksi kesken sen podcastin, niin toinen teistä saattaa mennä puhumaan omia kaikkia puheluitaan.
3: Hei, mä kuulin ton
1: toinen
3: kanssa,
1: jää niinku yksin
3: mä sen
1: sinne.
3: Kuulin?
1: Mä kuulin siis hovimuusikko Ilkka sanoa sen.
3: Niin joo. Ei se ihan noinkaan mene. Mutta kyllä no esimerkiksi meillä on haastis kesken vaikka Kimin kanssa.
1: Niin.
3: Ja Joonaksen poika soittaa. Niin kyllähän voi siitä lähteä kesken
1: kaiken.
3: Mutta ei se nyt
1: semmoista
3: ole, että ympäri pyöritään siellä. Että kuka ei toinen ole jossain. Ei ihan näinkään.
1: Vähän teistä semmoisen kuvan saattoa olla ja voisi tapahtua. Ymmärrät varmaan itsekin. Aika löysellä operoitte niin kuin molemmat välillä. Joonas Joo. toki sillä on lähtökohtaisesti vähän skarpimpi.
3: Joo, jotain mun piti tosta sanoa, mutta mä unohdin sen. Mutta sen mä sanoin, tiedätkö mikä oli hienoa, tiedätkö missä mä rakastan Heseä?
1: No.
3: Koska just kun mä olin siinä lähes, niin viimeiset sanat, mitä hän mulle sanoi, niin hän sanoi näin, että sitten jos käy jotain, sä kolhaisit johonkin tai joku kolhaa sua, niin muistat, että vakuutukset on olemassa sitä varten, että ne korvaa.
1: Mä sanoin sulle just tuon saman, kun sä sitä mietit.
3: Ja että tota noin, niin pelti on pelti, kunhan pidät itses hengissä.
1: Kyllä. Mutta se ei estä sitä, että jos jotain tapahtuisi.
3: Et muista nauttia, hän niin kuin alleviivasi. Muista, yritä just nyt nauttia.
1: Näin. Just näin. Se ei tosin estä sitä, että jos jotain tapahtuu, niin ei, sinänsä ei ole mitään hätää. Mutta kyllä mä luulen, että siitä aika hyvät semmoiset ränttimatskut Hese kerää tuonne
3: no
1: kesälle.
3: Ihan
1: että sanotaan, että vielä niin kuin 10 vuoden kuluttua, niin mä tuun sit kuulemaan siitä, että kuinka toi Porsche ruttaa ja sitä ja tätä.
3: Joo.
1: Mutta on silti semmoinen hintansa.
3: Mutta mä myös väitän, että niin kun, jos mä laitan jonkun ihan kenen tahansa ihmisen auton solmuun johonkin pilariin, niin Hese on se, joka niin kuin vähiten siitä.
1: Joo, välittää. Ei se. Se tietää, että niitä saa kaupasta lisää. Hänen tapauksessaan. Pettuta, näin. Mutta hei, hyviä kilometrejä. Mä en sano, että turvallisia kilometrejä, mutta en mä sano niin, vaan mä sanon, että mahdollisuuksien rajoissa, niin otapa irti. Nyt kun on tommonen peli alla.
3: Tossa noin katoin just motorilla, että kuka lähtee ohittamaan, niin se oli oma peräkontti, joka tuli yritti tulla rinnalle.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Näihin

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
8: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
11: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
12: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP.

0: Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun. Tule puhiloon.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festarituplaartistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Sulla oli, Tinni, kohta johonkin, mä kuulin ainakin sanan ruoka.
2: Ja juhlat ja ruoka, joo, yhdistettynä, ja niin kuin, että onko sellainen, vetääkö, saadaanko vaikka tylsempiinkin juhliin teidät puhuttua, jos tietää, että siellä on hyvä tarjoilu.
1: Jatketaan tosta kohta. Mä pikku neppailu haluan tähän väliin tarjolla. Tämmönen, mulla oli hyvä tämmönen kasvatuksellinen hetki tuossa kotosalla muutama päivä sitten. Siellä jos on vanhempia tähän kohtaan kuulolla, mä tiedän, te olette siellä lähdössä kouluihin ja päiväkoteihin ja muuta, mutta lapsillahan on tapana välillä vähän sellainen riehaantua. Ja sitten tulee semmoisia vähän niin kuin rajumpia leikkejä, ja nehän on niitä kivoimpia leikkejä. Eiks niin? Kyllä se niin vaan on. Mutta tällä vanhemman näkövinkkelistä, niin sä näet jo aika pitkään sen, että tässä on nyt käynnissä semmoinen hulivili show, että tää tulee päättyyn vain ja ainoastaan yhdellä tavalla. Ja se on se, että jotain sattuu. Eiks näin? Eiks näin? Ja sit usein se reaktio on siinä, mä tajusin, että mun reaktio usein siinä kohtaa on vähän semmoinen, että sit tulee pikkasen semmoinen niinku, miten vihane, mutta semmoinen, että no niin, no nyt siellä sattui jotain sitten. Ja no niin, pitikö nyt? Mä sanoin, että älkää hyppikö siihen. Mm. No, mutta nyt mä käänsin tällä tavalla. Oli semmoinen tilanne, että meidän lapset, niillä oli joku, ne juoksi huoneesta toiseen ja hyppi sängyltä erilaisia kaikki patioille ja pehmolelujen päälle ja kaikennäköistä vastaavaa. Ja jotenkin ne paini siinä ja oli ihan tällaista näin. No sit siinä kävi se, että yhtäkkiä kuuluu sillä lailla, mä olisin keittiössä, kuuluu semmoinen kunnon kops. Kuuluu kunnon kops.
2: Joo.
1: Ja siellä pikkuveljen pää osuu seinään.
2: No
1: ja
2: näin.
1: Sen jälkeen tulee nopea sori. Ja sen jälkeen, ja sen jälkeen sitten mä näen, kun pieni mies marssii kyynel silmässä ulos sieltä huoneesta omaan huoneensa ja lyö oven kiinni. Ja mä en tässä kohtaa sit tavoilleni poiketen, niin mä en alkanut heti jotenkin ränttää ja siinä niin kuin, että no niin, no nyt sinä kävi, niin mähän sanoin, että lopettakaa se touhu. Vaan mä olin ihan hiljaa, Mä olin vähän pölyn laskeutua siinä. Toinen oli omassa huoneessaan, jota oli päähän siinä vähän kopsahtanut ja oli
3: se
1: siellä.
3: Ei alkanut mitään speedaa tai mitään.
1: Oli siinä vähän, kyllä mä näin, kun hän käveli siitä, niin vähän oli. Mutta ei ollut mikään semmoinen ihan hirvittävä itku, että mä tajusin, että ei ole nyt sattunut ihan mega pahasti, mutta sen verran harmittaa. Ja sitten mä tiedän, että siellä toisessakin huoneessa oli vähän paha mieli siitä. Sieltä oli sori ehditty sanoa, mutta toinen oli lähtenyt. Sit mä ottelin siinä semmoinen 5 minuuttia ja sitten mä sanoin molemmille, että tulkaas käymään tässä keittiössä. Sitten ne tulee siihen ja istahtaa siihen ja sitten mä sanoin, että
3: laitatko saarekkeen ääreen?
1: Saarekkeen ääreen, kyllä.
3: Aiku hieno juttu, Juuso.
1: Istu siihen. Mä ajattelin, että nyt mä hoidan tämän sillä tavalla, niin kuin, miten mun mielestä tämä pitäisi hoitaa. Sitten mä sanoin, että hei, nythän tässä kävi sillä
3: tässä
1: tavalla.
3: Tässä on teille 3 unssia hanskat. Tossa on kehä.
1: Joo.
3: Ja äiti ja tulee tuomariksi.
1: Nyt tämä selvitetään. Joo. Ja pienempi saa lyödä ekaksi, koska suosattuu äsken. Hei, vaan mä sanoin, että hei, huomasitteko, että nyt kävi tämmöinen tilanne, että nyt tässä sattui, kun teillä oli tommoinen raju leikki, että niissä käy helposti niin, mutta mä ymmärrän sen, isi ymmärtää sen, että ne on myös niitä parhaita leikkejä. Se on se hinta, mikä siinä sitten vähän maksetaan. Että kun on tommosia leikkejä, niin niissä saattaa käydä näin. Se on niin vakavaa ja hienosti pyysit sieltä jo vähän anteeksi. Et ehtinyt siitä saada takaisin. Nyt hei, kätellään sitä tässä vielä porukalla, eiks niin? Ja sit voitte miettiä, että ehkä ei tänä iltana enää jatketa tätä leikkiä, mutta jatkossakin, niin mä tiedän, että te haluatte näitä leikkiä, niin muistakaa vaan, että siinä voi sitten käydä tällään, mutta semmoista se elämä on. Mm. Niin, eikö ollut aika, tiettikö, hyvä? Koska ne leikit oikeasti, mä tajusin siinä, kun ne vetistä ja mua ärsytti se alus, että mä oon sillä lailla, että niinku, toihan oli parasta.
2: Kyllä.
1: Toihan on parasta, siis kunnon sekoilu ja kaikkea mahdollista ja leiki painitaan siinä vähän ja tällaista. Se oli, niitä nauratti koko ajan. Sitten itketti, mutta semmoista se on.
3: Joo.
1: Pitkästä ilosta pieni itku väliin ja sitten jatketaan.
3: Onko sulla käynyt näin? Mun yksi ystävä saattaa tässä talossa tehdä töitä ja voi olla, että me tehdään yhteisiäkin töitä. Joo. Niin heillä oli ollut kans rankat leikit lapsien kanssa. Niin oli naurattanut niin paljon ja siinä kaikki häskää. Oli tullut tuubat housuun. Tällä isällä siis.
2: Oho.
1: No tota ei oo.
2: Siinä on ollut hauskat leikit kyllä sitten.
1: Tota ei oo vieläkään.
2: Lapset sanovat,
3: siinä oli tää äiti ollut silleen hetkinen seis.
2: Hei,
3: toi
2: itä
3: tuli varren kanssa ja sitten ei. Ja eikö kyllä se. No ei se kyllä. No
1: noniin.
3: Kyllä se. Ja sitten oli itse asiassa kyllä se.
1: Ottakaa 5 minuuttia, sen jälkeen nähdään kaikki saarekkeen ääressä.
2: Joo.
1: No niin, lapset, niin kuin huomaatte, niin teidänkin isällä niin voi joskus tulla paskahousu. Ja se on, elämä on semmoista. Ei ollut varmasti viimeinen kerta. Jatkakaa.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festariehkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
3: Radio Suomi Pop.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.

0: Isiä.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Puhila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sanoi?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo, kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhiloon.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Meikäläinen oli eilen yksin, koska muu perhe oli risteilyllä. Ja sähän on, Tuukka, sanonut aina, sä oot ollut aina mun puolella siinä, että elämästä pitää nauttia. Ja kannattaa herkutella, jos se on mahdollista. Mulla on ollut vähän huono fiilis, kun mä oon noita lapsen harrastusten aikaa, niin en ole käynyt lenkillä, vaan mä oon tuossa niin viime aikoina niin käyttänyt sitten se ajan esimerkiksi kebabista nauttimiseen tai käynyt jossain hampurilaisravintolassa. Niin eilen sitten mulla oli semmoinen fiilis.
2: No pieniä päätöksiä, niin. Milloin sä päätät, että sä nautit elämästä, ja Juuso, se on ihan oikein.
1: Eilen oli aika pitkä päätös, nimittäin mä mietin aamupäivä, tai kun lähdettiin tästä töistä, mä tiesin, että mä oon menossa vielä kerran pelaan golfia. Sitten mä ajattelin, että mä syön siinä klubitalolla, niin mä vedän siinä hei hamppari.
2: Okay.
1: Mutta sitten mulla tuli semmoinen, että no en mä nyt, että mä käyn tässä kodin kautta, niin meillä on siellä jotain keittoakaan. Mä syön ne ja ei mitään tämmöisiä herkutteluita tässä.
2: No,
1: jätin sen välistä.
2: Meillä on koto jotain keittoa.
1: Sitten mä mietin, että no mut hei, mä käyn sen kierroksen jälkeen. Että mä käyn sitten.
2: Come on.
1: Niin.
2: Ansaittu.
1: Niin. Ja oli, no.
2: Sitten mä olin sen kierroksen
1: jälkeen sillä lailla, että en mä nyt sitten tiistaina mitään hamppariateriaa. Lähdin ajamaan sieltä kotia kohti. Sitten mä ajattelin, että pakko mun jotain syödä.
2: Totta kai.
1: Mä kävin kaupassa siinä sitten ja mulla oli mielessä maksalaatikko. Sitten mä mietin, että tiesko ottaako tämmönen valmis salaatti.
2: Lopetan
1: mä päin katsoa, että onko siinä jotain, tiedätkö, grillibroileria tai jotain tämmöistä tiskissä. No, 1-2 yllättäen mä havahdun siinä kassalla. Mulla on kasattuna siihen mun käteen, niin mulla on siinä wingsit. Mulla on siinä pikkasen tämmöistä selleritikkua ja sitten on tämmöinen sinihomejuustodippi.
2: Just pääsin kysyä, että oliko mitään soosia.
1: Oli siinä. Sinihomejuustodippi tämmöinen. Ja
2: mihin sä pyöräytit ne? Onko sulla airfryeri vai
1: uuni? Mä laitoin ihan uunissa. Niistä tulee ihan hyvät uunissa.
2: Okay.
1: Sehän on aika iso se semmoinen wingsi. Se on 700 gramman pussukka siinä, mutta mä laitoin ne siinä ihan...
2: Kaikki?
1: Mitä?
2: Laitaisi kaikki?
1: Kaikki laitoin tulee. Siinähän
2: on
1: niitä
2: joku 25 wingsia.
1: No ei ihan niin paljon. Toisko melkein 20 niitä mun mielestä siinä oli. No joka tapauksessa.
2: Mm-hmm. Niin,
1: niin. Niin mä sitten siinä särpäsin ne ilta semmoisena ruokana menemään ja hyvää oli. Mut sit, kun
2: menetkö
1: mä olin...
2: seisten?
1: Ei,
2: vai istutko ihan pöytään?
1: Ei, mutta ei kun
2: koska sehän on, sillä huijataan niinku kehoa ja mieltä, että seisten syödään.
1: Niin ihan nopeasti vaan jotain pientä
2: niin
1: tässä.
2: Niin tämä on vaan tämmöistä hiukopalaa, vaikka jos kuivaa, 25 000 kaloria, niin jos sä seisten syöt, niin ei mene lanteen.
1: Ei. Kyllä mähän istuin ja katsoin jotain telkkariohjelmaa, sen oikein nautiskelin siinä, mutta... Kun mä ajattelin, että mä oon tehnyt tämän ratkaisu, eikä tässä mitään, ei pakko ihmisen jotain syödä ja näin tällainen.
3: Niin, jos sä oot aikuinen ihminen.
1: Mä oon aikuinen ihminen, kunnes tulee viesti, bling bling,
3: ei.
1: Hei, ollaan puolen tunnin päästä kotona.
3: Ei.
1: Eli perhe on tulossa, niin mun reaktio siihen on se, hävitä todisteet. Mä menen siis sinne, mä survon ne syödyt kanat, niin kaikki nää, niin mä survon ne niin biojätteeseen. Sitten mä oon sillain, ei helvetti, tuossa on toi leivin paperi, se on niin kauhea käry, tulee se roskikseen. Sitten mä oon sillain, kattelen vaan, mihin se dippikastikin meni. Sitä on vielä jäljellä siellä, mutta mä huuhtelen sen, niin kaadan sinne viemäriin pois vaan niin kaikki, että ei missään nimessä tätä ei voi jääkaappiin laittaa roskikseen. Äkkiä kipin kapin siitä, käyn viemässä vielä roskat pois ja sit katon pyyhkäsen vielä pöydät ja muuta. Ja pikkasen laitoin...
3: Pysinkö hampaat, ettei haise joku vinksi?
1: Sitä mä ajattelin, että pistin pieneksi aikaa vielä liesituulettimen päälle, kun mä
3: mikä hiirulainen sä oot?
2: Mutta oliko siinä viestissä, mikä oli tullut rouvalta, niin oliko siinä joku semmonen, että syödään ruokaa tai
1: ei,
2: jotain muuta?
1: Ei mitään. Ei muuta kuin, että ollaan puolen tunnin päästä kotona.
3: Niin.
1: Puolen tunnin päästä kotona, niin mulla iski kaameen paniikki ja häpeä.
2: Mitä sä oletat, että olisi tapahtunut, jos ne olisi
1: en minä tiedä. Ei mä tiedä, mutta semmoinen niin häpeän tunne, että semmoinen läikähti sieltä vaan jotenkin.
2: Niin,
1: että ei ne voi löytää mua tästä kunnosta täällä.
2: Niin,
1: joo,
2: mä että on jätetty päiväksi sinne yksin.
1: Mä oon siellä, on vinksejä pyörii siellä täällä. Mä makaan siinä sohvalla.
2: Vatsa
1: pitkällään. Niin kuin huulesta. Mä voin selittää. Tää vähän eskaloitu tässä.
2: Joo, kyllä mä ymmärrän.
3: Oi helttinen. On toi erikoista.
1: Sitten mä menin sitten tuli perään ja mä olin joo, nukkuun siinä. Mä mietin siellä sängyssä itekseni sillä lailla, että mä oon aivan siis A-luokan pelle.
2: No, mutta meitä on monia. Siis sä muistat, kun me keskusteltiin tuosta aiheesta, niin tänähän tuli 120
1: vielä.
2: Se on ihmiset on
1: totta.
2: Käynyt herkutteluun.
1: Jep.
2: Ja sitten on tullut morkki siitä. Ja sitten on just tehty näitä kaiken maailman ratkaisuja.
1: Joo, ja muita piilotuksia. Mutta näin se meni mulla.

0: Olis ees puoliksi sun.
1: Tiedätkö, mitä mä haluaisin, kulta?
2: No?
1: No mä haluaisin kokeilla sellaista, että mä työnnän.
2: Niin, sä työnnät mitä?
1: Soraa suuhuni.
2: Soraa suus, okei. Mitä sä sitten haluaisit tehdä?
1: Mä pureskelisin sitä, niin tuo sattuu.
2: Sattuu? Tämä kuulostaa ihan järjettömältä.

0: Hei, tuntuu keksitunut ihan järjettömältä.
1: Ja tämän takia mä jättäydyn aamuvuorosta.
2: Kaikki loput on kauneus, kaikki järjettömyys.
3: Järjettömän kaunista on myös se, että Radio Suomi Pop on ollut osa suomalaista soundtrackia jo 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tuukko hakee?
12: En, tuun. Tule
13: puhilaan. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
17: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
1: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
3: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Top 5 lastenohjelmatunnarit.
2: Asia kunnossa.
1: Kautta aikojen.
3: Jos on Tintti ykkösenä, niin mä epäilen tätä meidän tuomarista.
2: Miten vähän tässä pitää? Me vaan kirjoitetaanko
1: tintti,
2: me ylös?
1: Näet sä Tinttiä kertaakaan. En mäkään.
3: Ai jaa.
2: Hei,
3: okay.
2: Kirjoitetaanko me Tuukka nämä ylös?
1: Se on brutaalia, se on
3: fataalia. Mä oon kirjoittanut ylös ja siitä äsken tarvitte huutaa.
1: Ei tarvi, kun mä kysyn teiltä.
2: Okei. Okay. Huudetaanko me vastauksia vai?
1: Joo, ota, mä laitan nyt tämän vielä.
2: Ei huudeta heti siihen sitten, että saadaan kuunnella niitä tunnareita.
3: Mun lista on jo tossa.
2: Ei se tarvi sun
1: eikä
2: lista.
1: Tämä mene niin, että mä soitan ja sitten te huudatte ja tunnistatte, vaan mä kysyn teiltä nyt, missä piuha?
2: Tässä
3: no
2: on
3: siinä
2: piuha.
3: Vasta.
2: Tässä on sulle piuha.
1: No niin, mulla on täällä top 5 ja muutama kunniamaininta.
2: Yes.
1: Ja. Niin lähdetään nyt siitä liikkeelle. Juuso sanoi mulle ensin, minkä luulee olevan täällä listalla?
2: Ah, okei, okay, selvä. Mä veikkaan,
1: Juuso, minkä luulet olevan listalla?
2: No yksi, mikä mä itse laittaisin omalle listalle, niin muistaakseni erittäin hyvä tunnari on tuossa Phileas Fogg, mikä se on se maapallo ympäri 80 päivässä.
1: Mainittu, mutta ei päässyt edes kunniamainalle. Mutta oli Juuso, okay. Eikö niin ollut muutama siellä?
2: Voi. No.
1: Eli Juuso menetti siinä, nyt sä menetit tavallaan pisteen siinä.
2: Aha,
1: Tinni,
2: selvä.
1: Löydätkö top 5 tai kunniamainalle?
3: Ankronikka!
1: Ankronikka on täällä kunniamaininnoissa. Muutaman kerran mainittu, mutta löytyy täältä kyllä.
2: Okei.

0: Joo, tää on kyllä hyvä. Tää on tykki, mutta eli kunniamaininta paikalla oli tää.
1: Joo, eli ei Tinillekään periaatteessa pistettä.
0: Mulla on nyt aika hyvä.
2: Mulla oli haju.
1: Sä olit enemmän jäljillä.
0: No, mites tää? Nyt riippuu minkä ikäisiä kuulijat siellä. Onkohan tää ollut silloin vielä? Mut se, mä muistan sen sarjan nimen, mutta Alfred Jodocus Quack.
1: Alfred J. Quack
0: mikä
1: löytyy.
0: Sen sarjan nimi on? Onks
1: löytyy. Näin?

0: Iski, okei, aika on vähän kuulunut muistoja, täytyy sanoa.
1: Pikkasen. Paljon tää ääniä, ihan... hurjasti ääniä sai Alfred Trickwack. Mun täytyy sanoa, että mä en ole ikin kattonut tuota. Mä en tiedä, mikä toi on.
0: Meillä on katsottu Tuukka melkein 10 vuotta ikäraa.
1: Niin toi on vähän vanhemmalle jengille. Mutta Juuso, se oli listan siellä 3, saat siitä 3 pistettä.
0: Kiitos.
2: Pokemon.
1: Pokemon on täällä kyllä, mutta se jäi kunniamaininta.
2: Ai joo.

0: Joo. Pokemonit tuli paljon, oli tosi lähellä top 5. Tosi monelle
1: hyvä tunnari.
0: Yes. Erinomainen tunnari.
2: Juusa.
1: Ai, mikäköhän se voisi nyt sitten olla? Mä sanon, no mä en muista, onko se niin hyvä tunnari, mutta tai mulla on semmoinen fiilis, että se oli hyvä tunnari. Mä sanon Turtlesin tunnari.
0: Turtles, ei päässyt edes kunnia mainilalle. Moni sitä kyllä mainitsi, mutta sun täytyy ymmärtää, että tuolla on 400 viesti tuo WhatsAppissa.
1: Mä ymmärrän.
0: Se Turtlesia näkyy, mutta ei tarpeeksi, että olisi päässyt kunnia mainilalle.
1: Mä tämän hyväksyn.
2: Muumit.
0: Kunniamaininta.
1: Ei ole totta, täällä on pelkkiä kunniamaininta.
2: Mun loppu vaihtikset.
1: Nyt Tuukka, me ollaan niin huonoja keksineet, nyt me tehdään sillä tavalla, että me jatketaan tätä kisaa 8 jälkeen, koska ei me olla päästy tietysti alkuunkaan tässä. Mulla on yhdet pisteet, meillä on 4 löytämättä.
2: Meillä on yksi top 5:sestä vai?
0: Yksi top 5:sestä kairattu vasta. Muumit oli tosi lähellä.
1: Okei.
0: Okay. Vai mitä Juusa muikkuu? Sulla on kuulokkeet.
3: Mutta tässä ei sitä...
2: No ei se silti toki.
1: Niin eikä se ole kiinni missään, niin se tietysti on se
4: kävin
1: kyllä.
4: Ammattikorkeassa 4 vuotta opiskellut.
1: Täytyy sanoa, että tässä on meidän tekniikkakamera.
0: Mutta Otso Juuso, eikö säkin kävit viestejä läpi Muumit läheltä top 5, mutta ei ehkä ihan.
4: Niin, me sanoin Tuukelle, että ihmiset ajattelee ehkä vähän liian vaikeasti, niin siis tommoset niinku ehkä saattaa vähän jäädä.
1: Klassikot saattaa jopa jäädä. Okay,
2: eli kenen vuoro jää? Sun vuoro jää?
1: Mun vuoro jää ja nyt täytyykin tässä hetki oikeasti ihan nyt miettiä. Mäkin alan tässä laittaa listaa itselle valmiiksi, mitä mä voin heitellä ylipäätään. Me viimeisiä sanoja ennen uutisia ja uutisten jälkeen sit jatketaan tätä karkeloa.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tukko hakee.
2: En, tuun. Tule puhkiloon.
3: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
5: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
4: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vain!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
16: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
17: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
1: POP-vakuutus.
0: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
5: Radio Suomi.
0: Pop.

0: tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Ette te voi nyt alkaa mitään niinku rooleja enää vaihtaa tässä kohtaa. Nämä on niinku tähtiin kirjoitettu, hei. Nyt tsempatkaa vähän, että saadaan tämä kasaan tästä. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Kello on varttia vaille 8 ja on aika tehdä paluu ja vetäistä käteen hansikkaat. Täältä näin hyvät puutarhanskat ja todellakin yleisön pyynnöstä, studion pyynnöstä, näyttelijöiden pyynnöstä, koko maailman ja johdon pyydöstä, niin Juuson puutarhakorneri tekee paluun tähän syksyyn ja päästään heti nauttimaan upeasta radiokuunnelmanäytelmästä. No niin, onko meillä näyttelijät valmiina?
3: Joo.
4: Kuuluuko mä, jos mä pidän näin?
3: Kuuluu.
2: Kuulut se sieltä oikein hyvin. Hyvä. Ota ne, nyt sun pitää olla ne valmiina. Kato, siinä täytyy olla niinku oksat tavallaan. Noin, sä oot niinku puukat. Noniin, hyvä.
4: Mä oon.
2: Ja sittenhän me tuota niin, sittenhän me tuosta mennään.
5: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.

0: Puson puutarha corneri.
1: Ja Aamulypsyn radioteatteri esittää Olen omena.
2: Olen omena, olen omena, olen pyöreä omena.
1: Rauhassa.
2: Olen omena.
1: Heiluta niitä.
3: Odota, kun mä tiedän, miten tää tehdään.
2: Olen punainen omena.
1: Ja ole.
3: Hei! Minä se tässä vain Tiina Talviomena nautiskelen ihan rauhassa kauniista syyspäivästä. Oo, oh, mikä se tuolta tulee?
1: Hyvä. Perhana hyvää eläytymistä.
4: What up? Olen ristihuuli Ritokoski, one of the bunnies. Oho! Jahas, onpas neidillä hyvännäköinen runko.
3: Oi, no kiitoksia.
4: Nyt tekis mieli vähän kalua. Daddy eikö? Likes.
1: Oota, siinä luki väärin. Sori, pitäis lukea kaluut, tekis mieli kaluta.
4: No nyt, kalu. Tekis mieli vähän kaluta. Daddy Likes.
3: Oi. No niin. Älä tule noin lähelle.
1: Hyvä Tiina.
3: Kaunis alapääni jää. Kaunis alapääni jää ihan paljaaksi. Bunny. Et voi tulla tänne. Voi ei.
4: Tänne näin.
1: Hei. Mitä täällä tapahtuu? Hei, puutarhamies on talossa, ei hätää omena puu. Tiina Talviomena, minä pelastan runkosi.
4: Ihana runko.
1: Hetki pieni, vedän käteen näistä hanskat ja sen jälkeen...
4: Sulla on ihana
1: runko. Anna sen rungon nolla senkin ristihuuli. Nyt suoritamme suojaustoimenpiteen. Laitamme jyrsiä verkkoa.
4: Ihana runko.
3: Olet ahdistua one of the boys.
5: Ei hätää omena puu, mene sinä ristihuuli siitä. Minä viritän tähän... Turvaverkon omenapuuni ympärille. Sinä et vie minun talviomenia yhtään mihinkään.
4: Hieno runko.
5: Oi. Näin. Runko. Siinä se on. Näin.
4: Anna runkoa. Anna sinulle vähän runkoa.
1: Sinut on suojattu hienosti. Ei saa ristihuuli omena runkoa. Hei, nyt mennään käsikirjoituksen ulkopuolelle. Ja ei tämä tähän lopu.
4: Anna runkoa.
1: Nyt siellä varmasti kaikki luonnonystävät ovat sitä mieltä, että homma on saletissa, mutta ei. Katsokaa nyt, ristihuuli yrittää mennä rungosta läpi. Ei haittaa, nimittäin minä teen tuosta ristihuulesta rukkaset, viritän jatimatikkini ja nyt alkaa jänisten metsästyskausi ja ammun täältä näin ja noin ja sieltä ja vielä ja noin ja täältä oi. Tulee joko se joko ja sinne ja näin ja vielä kerran oi ja sinne se menee ja noin näin rukkaset tehty puusuojassa kiitos ja kumarrus.
6: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
7: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
4: beellytä. Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: poliisia.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: B-ly. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
8: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla.

0: Kauppa. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
1: Kesän kohokohta on täällä. Tamme

0: lapsi rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy. Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
2: Joo. Ja lista tarjoaa.
3: Listafriikki.fi.
2: Mutta.
4: Me ei tässä ole mitään kaupallista yhteistyötä.
2: Mutta
3: ollaan kyllä aivan avoimia ehdotuksille.
2: No niin, justiinsa näin. Ja täältä tuleekin listaa sitten 10 tapausta, jossa eläimet sabotoi ihmisten toimia. Ja musta tuntuu, että osan mä oon joskus lukenut ainakin itekseni, mutta osa on ihan uutta. Mennään vuoteen 2005. Silloin Amsterdamissa valmistauduttiin rikkomaan Guinnessin maailmanennätys tämmöistä dominopalikoiden kaatamisessa.
4: Okei.
2: Ja tätä oli nyt sitten valmisteltu useiden viikkojen ajan ja oli rakennettu tämmöinen 4,1 miljoonan palan muodostelma.
4: Huijakka onpas, valtava.
2: Juuri ennen H-hetkeä paikalle leiteli Varpunen.
4: Eikä.
3: Pieni varpunen
2: laskeutui sinne yhden palikan päälle ja me tiedetään, mitä siitä seuraa. Kirjaimellinen dominoefekti ja 23 000 palaa otti siitä ja kaatui sitten sen silään tien.
4: Mutta kuitenkin vaan 23 000. No, siinä oli kuitenkin tehty jotain järkeviä semmoisia stoppipaikkoja. Joo. Varmaan siihen, että voisi kuvitella.
2: Otettu yksi pala jostain
4: niin,
2: välistä,
4: välistä pois. Että sitten lopussa laitellaan ne semmoiset. Mutta on se 23 000 palaa urhomattina, niin kyllä siinä varmaan, ei siinä varpusta niinku hyvällä katsottu.
2: No kohta. Ei katsottu tosissaan. Järjestäjät ei ollut innossa ja kutsui paikalle tuhlastoruja, joka antoi varpuselle pikkuisen luotia. Perä kyllä aivan
3: Hei, menikö täytetyksi?
2: Kyllä.
3: Raukka.
2: Peippo
3: ei se
2: kylmäksi.
3: Voinut tietää, että ihminen tekee jotain näin tyhmää täällä maapallolla oikeasti. Käyttää tuo aikaa.
2: Varpunen kylmäksi siihen. Palikat nostettiin pystyyn ja sit saatiin show käyntiin. Ketjureaktio kesti 2 tuntia.

0: ja maailmanennätys oli tehty.
1: Jes, ja niistä jokainen nukkui yksi.
0: Hollantilaisia ei kuitenkaan kiinnostanut ennätyksen rikkominen, sillä he olivat tyrmistyneitä maassaan uhanalaisen linnun tappamisesta.
1: No sama.
2: Siinä hollantilaisille vähän perään kanssa.
1: No eikä ne nyt pilvessä niitä
0: ampunut. Tuskin. Pian nettiin aukaistiin surunvalittelusivusta, jonne yli 5000 ihmistä kävi lyhyessä ajassa kirjoittamassa sanottonsa laittomaan ampumisen vuoksi menetetyn linnulle. Kyseinen varpune on täytettynä siellä rotterdamilaisessa museossa.
1: On,
0: kyllä.
1: Raukka.
0: Sveitsissä on tämmönen CERN. Peris muuten kertoi joskus tästä CERN-tutkimuskeskuksesta.
1: Se kertoi silloin, kun sä olit viemistä sählypeliä, miten paljon sitä kiinnostaa se sählypeli.
0: Joo, ja taisi kertoa, että siellä on tämmönen LHC-hiukkaskiihdytin.
1: Juu,
2: näin on.
0: Se on monimutkaisin ja kallein 3,5 miljardia euroa maksanut ihmisen koskaan tieteelle rakentama laite.
2: Se on hinnakas.
0: Se on valtavan kokoinen ja äärimmäisen herkkä, joten on selvää, että ongelmiakin saattaa joskus tulla. Vuonna 2008 valmistunut laite on kokenut elinkaarsa aikana 3 eläinten aiheuttamaa käyttökatkosta. Ensimmäinen tuli avaamista seuraavana vuonna, kun sen ylilentänyt lintu oli tiputtanut patongin tänne kondensaattoriin.
2: Sekä se oli se herkkä paikka sitten.
0: Joo, tämä kondensaattori yhdisti hiukkaskiihdyttimeen ulkopuoliseen sähkön syötteen, ja tämä patonki aiheutti nyt sitten häiriön tässä jäähdytyslaitteistossa, minkä seurauksena kiihdytin pääsi ylikuumenemaan. Lintu selvisi tapauksesta vahingoittumattomana, ja löydettäessä se nautti onnellisena tippunutta lounaspatonkia. 2016.
1: Siis onko se ulkona se koko härveli?
0: Mm, 2016 sitten näädät oli löytänyt mestoille. Ei ollut yhtä onnekkaita kuin tämä lintu. Alkuvuodesta yksi näätä purskeli sähkökaapelin säpäleeksi ja että itselleen aika kohtalokkaan sätkyn ja viikoksi meni toi laite nurin. Myöhemmin toinen epäonninen näätä löysi tiensä sinne hiukkaskiihdyttimen sisään ja osui muuntajaan. 18 000 volttia lirvatti siitä näädän läpi ja tässä tapauksessa ei erättänyt, vaan nukutti ihan viimeisille unille sitten. Ja sama näätä niin on nähtävillä myöskin siellä Rotterdamin luonnontieteellisessä museossa samassa, missä se varpune on siellä, niin siellä on myös tämä näätä.
2: Okay.
0: Sitten mennään vuoteen 2010. Täällä on kuva. Täällä on kuva siitä näädästä.
1: Onko se hyvä skonnus?
0: Näyttää kuolelta.
1: No niin.
0: Kongoon mennään vuoteen 2010. Ikävä lento-onnettomuus. Tuli alas lentokone sieltä ilman mitään selittävää syytä. Ja ihmetään, että mikähän tässä on mahtanut olla sitten taustalla. 20 ihmistä menehtyi ja vaan yksi kyydissä ollut selvisi hengissä. Ja hänellä on oma näkemys, mistä tämä johtuu tämä onnettomuus. Tämä selvitän nyt kertoa, että noin 80 senttiä pitkä tämmöinen salaa koneeseen tuotu rokotiili.
1: Ei ole paha.
0: Niin oli karannut sitten erään matkustajan urheilukassista.
2: Totta kai
0: tämä johtaa sitten paniikkiin. Ja kun se sieltä koneen peräpäästä tämä rokotiili kömpii, niin mikä tapahtuu ihmisillä, niin kaikki paniikissa sitten ryntää sinne koneen keulaan ja sehän kippaa siitä sitten aivan hallitsemattomasti.
2: Ei saisi nauraa, mutta
0: se on kertaa
2: ihan kauhea.
0: Onnettomuustutkijoiden mukaan krokotiili selvisi tuhosta hengissä, sillä heillä oli halussaan videomateriaali, jossa matelia marssii kylmään rauhallisesti ulos romuttuneesta koneesta.
1: Ja se löytyy nykyään täytettynä Notre Dame.
0: Ei kun hän selvisi. Ja sitten vielä tähän loppuun tuosta löytyy kotka.
1: No. Mm.
0: Valtavia arokotkia tutkiva venäläinen luonnonsuojelu- ja tutkimusryhmä ajautui vararikkoon kesällä 2019. Syy oli nämä linnut, jotka tämä venäläinen tutkimusryhmä oli rengastanut. Ja nämä linnut lensi sitten Iraniin. Ja ne tutkijat rengastanut 13 kotkaa, joiden muuttomatkaa sitten haluttiin seurata. Ja seurantalaitteja oli tarkoitus lähettää päivittäin sitten 4 tekstaria, joiden sisältämän GPS-datan avulla lintujen vaellusta voitiin seurata hyvinkin tarkasti. No, muutama lintu sitten X-reitiltä ja päätyi lentämään Kazakstanin syrjäseudulle. Siellä ei ollut mitään signaaleja, kun ei ollut näitä puhelinmastoja, joten ne tekstarit jäi sitten semmoiseen holdiin sinne.
2: Aha.
0: Pääsi kasantua kuukausiksi.
1: Ja.
0: No sitten kun kotkat lokakuussa saapui Iraniin, niin sitten tajuttiin, että no nyt täältä tulee tuutista näitä tekstareita kuin Piippolan vaari. Ja Iranista lähetetyt ne tekstarit, kun oli ajatus, että sit matkan varrelta niitä lähetetään, mutta kun päästiin Iraniin, niin Iranissahan sitten ne tekstarit oli 3 kertaa hintavampia kuin Kazakstanissa, joten jo valmiiksi niukka budjetti, niin se suli tähän viesti pommiin, mitkä nämä pari kotkaa, jotka oli tehnyt pikku koukun, niin lähetti sieltä.
2: Terkkuja kotiin ja äitiläiset lisää rahaa viestit, niin tuli kalliiksi.
0: Joo, puolen operaattori Megafon tarjoutui mitätöimään velan, vaikka somessa oli jo aloitettu joukkorahoituskampanja uhanalaisten kotkien tutkimustyön turvaamiseksi. Ja Megafon tarjosi kotkille myös entistä edullisemman liittymäpaketin tulevia reissuja varten.
2: Just näin. Mutta kai nämäkin kotkat sitten loppujen lopuksi kuitenkin.
0: Kylmäksi
2: joku harmistuu ja just näin.
1: Joo, aivan varmasti.
2: Siellä ne on kaikki samalla käytävällä möllöttämässä.
0: Joo.
2: Mutta hienon näköisiä niistä saadaan, kun täytetään tuommoinen eläin, niin on mahtavaa. Kiitos listasta.

0: Nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi kautta viihde. Radio Suomi Pop.
1: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu!
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: God morgon, Åland, kirjoittaa presidentti Alexander Stubb Instagramissa. Hän on siellä puolisonsa kanssa niin tämmöisissä kauniissa maisemissa. Näyttää olevan aika tuommoinen seesteinen keli. Siellä on vähän venevajoja taustalla ja paitavalinnoista päätellen, niin ollaan vähän aamulenkki hommissa siellä sitten.
2: Jos minä olisin seesteinen.
1: Jos minä olisin presidentti ja lähtisin Ahvenanmaalle, niin mä kyllä käyttäisin tilannetta hyväksi ja sanoisin, että pystyykö tekemään kungspaanalle vähän ressalle tilaa siihen. Niin mulla on yksi kaveri, niin Tuukka tulossa tuolta noin kopterilla just, niin tähän näin. Niin me voitaisiin ottaa tähän ennen kuin tulee sitten nämä tylsät puheosuudet ja muut diipadaapa vierailut, niin me käydään ottaan 18 väylää tuohon noin kolopalloon.
3: Ja.
1: Niin mä tekisin tolla tavalla siinä kohtaa.
3: Joo.
1: Ja sit mä sanoisin, että mä haluan, että se suljetaan se lähtö, että siihen ei tuu sit kukaan paikallinen mestari.
3: Ja sanoisitko myös, että ahvenanmaalaiset inttiin välittömästi?
1: Varmaankin se jossain kohtaa siinä huumassa sitten, kun aletaan siinä snapsia ottamaan ennen tämmöistä saaristolaispöytää, niin siinä kohtaa sitten.
3: No niin, asiallista.
1: Joo. Jos mä olisin presidentti, niin sä olisit Tuukka mun Ahti Karjalainen.
3: Yes sir, käy hyvin. Neuvonantaja.
1: Joo, kyllä. Asenveli siinä kohtaa, kun J. Mäkiläinen unohtaa krokipäissään siinä, mitä piti puhua, niin sit sä teet mulle sen legendaarisen sketsistä tutun kravatin heilutuksen, kun se on sinne kirjoitettu muistilappu sinne kravatin taakse. Mä voin sieltä sen puheen lukea.
2: Toi kaikki olisi sellaista farsia.
3: Sanoit, että jos me lähettäisiin tuonne noin Ahvenanmaan reissulle sinne Kungsbanalle ja siinä otettaisiin muutama aperitiivi, niin siinä ja nautittaisiin sillasta, niin mä sanoisin, että matka jatkuisi suoraan siitä sitten Eestiin. Ja me käytäisiin hakea se hymni takaisin sieltä. Se olisi niin kuin poikien kesäreissu.
1: Se on näin. Siinä ilmeisesti rouvat ei olisi ollut tällä edustusreissulla sitten mukana.
3: Ei, tuolla reissulla ei Mirkku motkota.
1: Oh, aivan, just. Ja tämä olisi siis presidentin kanslian virallinen tiedote.
3: Ahti Karjalainen
1: allekirjoittanut sinne toisena osapuolena.
3: Joo.
1: Ei Mirkku motkota, terveiset Ahvenanmaalle.
3: Joo.
2: Mediassa näyttää hyvältä myös tämä teidän toiminta. Sitten multa kysytään jotain, tiedätkö, kommentteja tähän poikien reissuun. En mä voi sanoa yhtään mitään.
3: Parempi on siis joku se Stubbin edellinen viroreissu, missä hän heitti sitä huumoria sitten niistä viinasta ja mistä muualta.
1: Niin toi meidän reissu menisi kunnolla yli.
3: Niin ja se ei olisi niinku mitään sketchishowta.
2: Aivan varmasti.
1: Ei.
3: Koska sehän oli vähän kiusallinen se edellinen keikka.
1: Joo.
3: Kun siinä heitettiin niitä valmiiksi kirjoitettuja vitsejä, mitkä ei sitten uponnut paikallisille.
1: Joo. Se ei lähtenyt.
2: No mutta te hoitaisitte se.
1: Ja siellä oltiin jossain veneen kannella. Meillä olisi varmaan pöytä satumassa. Eiku mikä se on? Oliko se satumassa?
3: On se karaokebaari.
1: Just näin.
2: Ja se näyttäisi teidän mielestä paremmalta sitten kuin olla se veneen kannella.
3: Ei me mitään tiedotustilaisuutta sieltä kirjoittaisi.
2: Kyllä mä uskon, että joku siitä varmaan kiinnostaisi, että joku kuva me varmaan jostain saataisiin.
3: Ostaa koko pytinkin pois siitä, niin ei siinä ole mitään ihmeellistä.
1: Kyllä.
2: Joo.
1: Verorahoilla. Verorahoilla satumaan suomalaisille.
3: Oh.
1: Siinä onkin hei vaalisloukani sitten. No joo, mutta Alexander Stubbilla vähän erityyppinen reissu, mutta Ahvenanmaalla hän tänään joka tapauksessa on ja siellä kiertää aktivisti. Päivittää hänkin tuonne sosiaaliseen mediaan, niin sinne varmasti tulee lisää kuvamateriaalia tämän päivän aikana.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin. Paljon.
12: 149. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhilaan. Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
15: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Akuankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop-festarietkot.

0: kaivunut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Kummasta haluat kuulla nyt tästä nopsasti? Haluatko kuulla, mä annan sulle vaihtikset, Otto Virtasesta vai Hankasalmen karhusta?
3: Hankasalmen karhusta, haluatko? Vaikka Otto Virtasen tenniskoettelemuksetkin totta kai
2: mutta
3: kiinnostaa.
2: Mutta eikö tämä ei ole se Otto Virtanen, vaan on, yhden tuotteen nimi on vaihdettu just tästä syystä.
3: Okei.
2: Ja se herättää mulla vahvoja muistoja ja herättää sulla varmasti myös sellaista, että rupeaa siis närästä oikein
3: no hei, tehdään sillä lailla. Ensin Hankasalmen karhu. Jota ei ole siis olemassa, jonka Tinni on kehittänyt tää on just, päässään.
2: Kun tää on just väärä lähtö, kun mä ärsyttää toi sun lähtö tähän keskusteluun. Koska nyt on kuule, tää on linkattu mulle, tää on laittu mulle mun henkilökohtaisen
3: Instagramiin.
2: Aivan,
3: no sittenhän se on totta, kun se on sulle linkattu henkilökohtaisen Instagramiin.
2: No riittääkö sulle, että se on Ilta-Sanomat? Ilta-Sanomat.fi/kotimaa.
3: Ei vakuuta, mutta kuuntelen.
2: No niin, tässä on vähän surullinen loppu, mutta mun on pakko nyt kertoa tää sen takia, että kun sä oot niin rassaat mua täällä.
3: Ei, mutta kun sä valehtelit ihmisille, että sä oot mustikkametsällä väistelet karhuja koko ajan Hankasalmella.
2: Mä en ole sanonut sanallakaan noin, että mä oon väistellyt niitä karhuja siellä. Mä oon vaan sanonut, että kun mä oon ollut siellä mustikkametsällä,

0: päällä, niin sitten mä oon nähnyt siellä ihan sellaisen pengotun ton muurahaispesän ja siellä on näkynyt jälkiä ja sitten sä oot vaan ollut sitä mieltä, että ei missään nimessä, se on joku naapuri, joka on käynyt persepaljana istumassa sinne muurahaispesään.
1: No näin se abattiarallaan
0: meni. Ja toi on ihan järjetön ajatus. Niin kuin.
1: Tuo suomalaiset tekee sitä muurahaispesässä istumista.
0: Niin, mutta ei se näytä se muurahaispesä. Ootko sä ikinä nähnyt sellaista muurahaispesää, minkä karhu on kääntänyt? Ja minä olen, äläkä sano tähän nyt yhtään mitään.
1: Okei.
0: Niin?
1: En vastaa kysymykseen.
0: Vastaathan.
1: Eikö sinä tällä sano mitään tähän?
0: Ei, mutta sä et sano siihen, että olenko minä sitä nähnyt, koska minä olen. Mä kysyn nyt sulta.
1: Mä oon nähnyt muurahaispesän kyllä monta kertaa ja mä oon nähnyt semmoisen, mihin just istutaan. Ja se näyttää varmaan samalta kuin mitä karhu olisi penkonut
0: sitä. No eihän se kyllä näytä sitä. Karhu penkoo sen silleen.
1: Millä tavalla se penkoo sen?
0: Se penkoo sen silleen ihan silleen
1: mikä
0: kokonaan.
1: Siinä on,
0: se, on, se levittää sen silleen. Kyllä sä nyt huomaat, että onko siinä jonkun pyllyn jälki vai onko karhu sitä kaivannut.
1: Niin, kun mä
0: No, mä nyt kerron kuitenkin
1: joo.
0: faktaa Ilta-Sanomista.
1: Joo.
0: Niin, tässä on ollut sellainen tilanne, ikävä kyllä, poliisi on lopettanut Keski-Suomessa sitten karhun, koska karhu oli poliisin vanha tuttu. Poliisi sai karhusta Hankasalmelta ja Konnevedeltä useita hälytystehtäviä maalis-huhtikuussa. Kuuntelen nyt.
1: Joo.
0: Se vieraili ihmisten pihassa ainakin 6 kertaa ja tämän lisäksi siitä oli tehty sitten muita havaintoja. Tiina, minä.
1: Mm.
0: Tassujäljet ja muut havainnot kertoivat poliisille sen, että on ollut sama yksilö. Sillä on varmaan, että kun samanlaiset kengät ainakin. No ei vaan. Niin sitten se on menettänyt ihmisarkuutensa. Sinne on, se on mennyt pihapiireistä hakemaan ravintoa. Ja sitten sille on tehty joku tämmöinen karkotuspäätös. Eli siihen on kohdistettu tähän karhuun 2 erittäin hyvää karkotuspäätöstä. Mä en tiedä, miten siellä on toimittu, mutta varmaan jotenkin just peloteltu.
1: Kuulostaa
0: sitä.
1: Kuulostaa perussuomalaista joltain vedolta.
0: Niin onkin, semmoiset pienet. No, onhan ne rakentanut sellaisen samanlaisen aidan kuin tuonne itärajalle, mutta valitettavasti toi karhuhan on siis vaan, tiedätkö, nostanut ihan pikkasen tassuja.
1: Mennyt yli siitä. Onko se karhu tullut Hankasalmille polkupyörältä rajaa yli? Se on mulle seuraava kysymys.
0: Ihan se täysin turhii nälväsyi.
1: Ei ole nälväsy, vaan kysymys.
0: Se on siellä Hankasalmella aiheuttanut sitten vaaraa. Tosiaan, kun se on mennyt niitä sapuskoja hakemaan ihmisten pihoilta. Ja nyt sitten valitettavasti, koska se on sitä vaaraa aiheuttanut siellä Hankasalmella, sitten on tehty Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoiden alueen riistahoitoyhdistyksen kanssa päätös sitten ampua se. Ja näin toimittiin. Ne löysivät karhun. Arvatko mistä? Alkaholla. Lopuaha.
1: Löys. Varmaan, oliko Haminaan saakka
0: Hankasalmelta. Päässyt. Ja lopettivat sen poliisin määräyksen mukaisesti. Ja nyt
1: hän
0: se vielä sitten ruokaviraston tutkittavaksi.
1: Juossut
0: eli
1: sinne
0: tässä
1: karkuun.
0: Sulle, siis ihan silleen, niin kuin, tiedätkö, jääkylmää faktaa tuolta.
1: Mutta toi antaa ikävää. Toi on niin kuin, jos karhuna menet Hankasalmelle, tai ylipäätään tuossa tulee nyt semmoinen ajatus, että kun menet Hankasalmelle, niin tulee saman tien papattia. Niin toihan on ikävä.
0: Sitä oli yritetty, mikä se sana nyt oli. Karkotus joku, laitettu sinne varmaan jotain.
1: Ja tämäkin on just antaa Hankasalmesta laitettu kivan kuva. Tuut käymään sinne, tuut mökkiläisenä, niin sua yritetään saman tien karkottaa
0: ei,
1: sieltä.
0: Ei, Hankasalmet sellaisia. Hankasalmelaiset sellaisia. Hankasalmesta on hirveän kivoja.
1: Toi on muuten ikävää ylipäätään, hei karhujen kohdalla, Tinni.
0: Niin
1: mietipä
0: on
1: tätä näin. Että kun just se, että sulla annetaan karkotuspäätös, vaikka karhuhan nyt nimenomaan yrittänyt integroitua tähän yhteiskuntaan, kun se on tullut ihmisasutuksen lähelle ja niin kuin tavallaan, että sä yrittänyt jo sillä, että hei, mä tuun tähän, mä vaikka vuokraan tästä yhden huoneen tästä sun kämpästä. Niin sit sä saat karkotuspäätöksen. Niin tossa menee niin kuin pieni nallekarhu, niin menee vähän sekaisin.
0: Niin,
1: kun täällä kuitenkin on puhuttu täällä Suomessa pitkään vuosia tässä jo siitä, että miten tärkeä on niin kuin se, että integroituu yhteiskuntaan.
0: Niin, mutta siinä on myös se, että kun se ei osannut tiedä omia sapuskoita syö, vaan se meni sitten sinne, niin kuin, sinne naapureille ja se, se harmillisesti sitten nostattaa siellä sitten pelkoa, vaikka ei se kellekään ihmiselle ole mitään tehnyt, mutta se on ollut kato niin reipäs. Kato, kun siellä meidän mökin lähellä menee se.
1: Pilaa sun muurahaispesät siellä.
0: Sinäkö vasikoit sen? Niin, haluan myös sen sanoa vielä, että kun siitä meidän mökiltä vierestä menee se, mikä se
1: ei
0: nimi
1: mene
0: nyt on.
1: Mikään riistaeläinpolku. Se ei varmasti mene petoille. Se on kinttupolku huus sille, mikä siellä menee. Niin petoeläinpolku
0: soita
1: siellä ei mene missään nimessä. Ei, Tinni, joka ikinen metsässä kulkeva polku ole mikään petoeläinpolku. Ei se, että on polku metsässä.
0: Tuossa sä oot hyvä, Juuso. Toi oli kyllä hyvä pointti, koska jokainen polku ei missään nimessä ole tämmöinen. Että siellä menee niitä kinttupolkuja, marstuspolkuja,
1: mitäs kaikki petoeläimiä siellä nyt on mennyt?
0: Polku. Siellä on mennyt karhuja, niin kuin varmaan nyt ymmärrät,
1: karhuja,
0: kun kuuntelit tämän jutun.
1: Yes.
0: Siellä on tehty 6 karhuhavaintoa, monta karhua.
1: Sillä
0: Hankasalme Villekin on nähnyt karhun siellä.
1: Aino sitten.
0: Joo, se on meidän lähellä asu. Siellä, mökin lähellä. Sitten susia.
1: susia.
0: Sen takia naapuri Anu, kato, nappulatkin haetaan ihan koulutaksiin, hakee pihasta asti, kun on susia. Koska arvaa, mikä siinä

0: ne menee.
1: Petoeläinpolku. Joo, näin. Just näin. Sitten se on niin.
0: Kyllä toi on sääli, kun sä oot niin, että sä harhaantunut tuosta luonnosta.
1: Onko mahdollista,
0: että... niin mitään kosketuspinta.
1: Koska säkin aina kesällä otat 375,000 kuvaa mökiltä, missä on Liisa koira, niin voisitko joskus ottaa sellaisen kuvan, missä olisi joku petoeläin. Tää ei ollut Liisaa kohtaan nälväsy, mutta hän ei mene mulla petoeläimestä.
0: Sehän ei sulle kuulu, mitä mä kuvailen myös.
1: Niin, niin olisi kiva nähdä, niin kuin picture didn't happen.
0: Ja ei se nyt siihen meidän mökin pihautuksella aina niin hirveä kälätys.
1: Hei, se riittää mulle. Ota mulle seuraavan kerran, niin ota siitä polusta kuva. Laita se mulle.
0: Jumalauta.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
3: Ai kehäriä.
4: Ai bes.
3: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
4: Totta kai.
3: Okei, let's go.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
7: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaihin asti. Muun muassa Kärcher PCL 4 terassipesuri, kesäkukkia ja puutarhamultaa pudonneen hinnoin. Myymälöissä ja k-rauta.fi.

0: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Täällä Pekka Paavikin.

0: World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Perinteisesti tässä nyt ainakin muutaman kerran jo, niin Tuukka Ritokoski on tarjoillut meille mietelauseen päivään. Tähän kohtaan se tulee nyt ilmeisesti pienellä kitarasäästyksellä sitten sieltä.
2: Joo, mä mietin, että saisinkohan mä tän tänne.
1: Sä voit.
2: Mä haluaisin mielelläni vähän teille niin kuin musiikillisesti jakaa ton tästä.
1: Otat, sä tarvit vaan yhdet luurit siihen, niin kyllä me saadaan siitä, laitat sen siihen polvelle ja näin. Tuukka on tosissaan siis, hän innottu. Tai itse asiassa hän lainasi aika isojakin ajattelijoita tuossa jossain kohtaa, mutta sitten kun puhuttiin viime viikolla tästä teksti-TVn, koska se on herra teksti-TVstä, joka pyörittää.
2: Joo, Mr. Teksti-TV.
1: Mä en muista nyt hänen nimeään valitettavasti.
2: Olisiko ollut Matti?
1: Mullakin on tämmöinen fiilis, että se olisi Matti, mutta joka tapauksessa niin sitten teksti-TVn sivulta löytyy tämmöinen mietelause päivää, niin Tuukka on sitä halunnut, sitä ilosanomaa jakaa porukalle tässä nyt sitten ja
3: kato, tässä on heti syvyyttä nyt, kun tuli Tuukka hakee siis kitaran tänne meille. Kuunnelkaa.
1: Otetaan sitten mietelause siitä, kun direktori on valmis.
2: No niin, Teksti-TV 895 tarjoaa meille tänään seuraavanlaisen ajatuspäivääsi. Kun hyväksyy oman keskinkertaisuutensa ja epätäydellisyytensä.
1: Oho.
2: Pystyy kuuntelemaan. Juuso.
3: Et sä voi, Juuso, kääntää selkeä.
2: Pystyy.
1: Mä keskityn.
2: Pystyy kuuntelemaan ja oppimaan. Oho. Oppimaan lisää. Ja tämä meille kirjoitti Maija Laura Kauhanen. Eli otetaan vielä ihan kliininä. Kun hyväksyy oman keskeneräisyytensä ja epätäydellisyytensä, pystyy kuuntelemaan ja oppimaan lisää. Mun mielestä Maija Laura Kauhanen, aika kivasti sanottu. Haluatteko päivän sanan vielä?
1: No totta kai. Siinä olikin jo vähän sulla semmoista, että sä ortodoksista, mä huomasin tuossa.
2: Teologista, Juuso.
1: Anteeksi.
2: Joo. Päivän sana tulee Johanneksen evankeliumista ja se on 10. Eli toi 10 on ihan klassikko.
1: Mikä tää on tää mittari, kun meillä on täällä tämmönen, missä on, tää lukee kuuntelijat ja tää on nollilla, niin mikä tää käppyrä?
2: No.
1: Ei sillä väliä.
2: Haista sinä vaikka. Jeesus sanoi, totisesti, no mitä Juuso?
1: Anteeksi, mutta on tää nyt.
2: Juuso.
1: Sä meet pikkasen toisten alttarille tässä niin sanotusti. Radio Daylle vaan pahoittelut.
2: Hei. Herra alttarille, me ollaan kaikki.
1: Ja toi on totta, Tuukka.
3: Tää on uskomaton aamu. Mm.
2: No niin, päivän sana.
1: Yes.
2: Teksti-TV 894. Jeesus sanoi, totisesti, se joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se joka menee portista, on lampaiden paimen.
1: Kumpaa se savu seuraa? Paimenta vai rosvoa?
2: Sun mutsis. Johannes 9-10 oli toi.
1: Kiitos.
2: Teksti-TV 894.
1: Yes.
2: Mut mä oon sillä tavalla mä oon myös niin kuin asiakaspalvelutyössä, että jos jengi on nyt silleen, että haista persetukka, että mä haluan kuunnella sanaa.
3: Ei.
2: Että mä niin kuin haluan kuunnella sanaa aamuisin, kun mä herään, niin sit sitä ei niin kuin sit se jää siihen.
1: Niin just, eli WhatsAppi voi nyt laittaa palautteen
2: jos
1: tästä
2: tulee performanssista. Jos tulee 5 posia, niin sit jatketaan.
1: Joo. Onko porukka siellä valmiina? Haluavatko he ottaa vastaan tätä sinun sanaasi?
2: No ihan varma. Otetaan pari ääniviestiä, katsotaan.
4: Joo, ei todellakaan mitään Jeesus. Aivan hirveä.
1: Ei mitään Jeesus, olihan siinä muutakin.
4: Toinen
2: on hiljaa.
4: Se toinen on.
2: Ajatuspäiväsi on kuulemma hyvä.
1: Joo.
2: Just.
3: Joo.
2: No mä otan toisen vielä.
1: Joo.
3: Hieno viesti.
2: Kun mä en löydä sitä.
3: No?
5: Se jos Tuukka on tullut uskoon, on Tuukka ja uskon välinen asia, mutta henkilökohtaisesti en haluaisi kuunnella pastori Ritokosken aamunavasta joka aamu.
3: Ai.
5: On vähän Radio D-kamaa, niin kuin Juuso tuolla jo vähän mainitsi.
2: Onpas kurjaa nyt, kun te ette niin kuin ymmärrä.
1: Voisiko tässä olla, Tuukka, se, että se nyt nimenomaan tämä, varsinkin tämä ja ennen kaikkea tämä niin kuin, tämä päivän sana sieltä apostolin kirjoista, niin onko se sitten liikaa, että onko se, että se mietelause tavallaan niin kuin jotenkin niin kuin riittäisi?
2: Niin, mutta mun pointti on nimenomaan se, että teille sakeli ateisteille, jotka te ette nyt ymmärrä.
1: Niin, ei niin kuin mikään kelpaa.
2: Ei, vaan se, että teidän ei tarvitse ottaa tätä silleen kirjaimellisesti, joo, vaan jos mä sanon teille, että totisesti se, joka ei mene lammastarhan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. Niin sä voit ottaa sen silleen niin kuin metaforallisesti. Että aivan, että jos mä menenkin tonne noin nyt Rismaa etuovesta, niin se on ihan jees. Mutta jos mä menenkin sinne takaovesta, niin se onkin vähän ässistä.
1: Missä Prismassa ne lampaat sitten niinku on? Koska siis jos mä nyt lammastarhaan menossa ensinnäkin, sitä mä mietin vähän.
2: No mutta tossa on kuitenkin metaforia
1: miksi
2: paljon.
1: Miksi mä menisin Tuukka lammastarhaan ylipäätään?
3: Joo, älä jää jumiin tuohon, sun pitää funtsia niin kuin isompaa.
1: Tätä täytyy funtsia. Mä oon ihan avoin kyllä tälle, koska nämä pistää aivonystyrät liikenteeseen. Mutta näin. Näin, hei, otetaan.
2: Jos ensi vuonnakaan ei voi tätä radiokaalassa jesta sentään, pitää aina spiikkien kohdalla vaihtaa kanavaa.
3: Älä viitti. Ei.
2: Aika.
3: Sari.
2: Älä viitti, Sari.
3: Sari on kamu.
2: Aika kurjaa tommonen kyllä.
1: No, mutta hei.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ja jatketaan kuulustelua. Teidät tavattiin yöllä suihkuviiva-lähteestä.
1: Kyllä.
0: Teillä oli uima-viiva-patia.
1: Jep.
0: Ja aurinko-viiva-rasvaa.
1: No tietenkin. Mä aion elää tämän kesän täysillä.
2: Elä ensi kesä täysillä, vaikkei se olisi kuuma. Radio Suomi Pop tekemässä kesää jo 25 vuotta. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: paratiisia. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.